clip și apoi va săruta și ora.

0: Ai telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
0: Pro FM e Open Radio!

Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o!

că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Abonament la sală? Scump! Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Chei?
1: Check.
0: Portofel?
1: Check.
0: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
0: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: băiat, bună dimineața și bine v-ați trezit. Este 7 fix, neața Ela. A venit în sfârșit ziua aia.
1: Bună dimineața.
0: Să nu mai venea o dată ziua de luni.
1: Ziua de luni.
0: Păi să nu mor tu de dragul zilei de luni.
1: Da.
0: Și de data asta după ultimul weekend din septembrie, apropo. Gata, se schimbă luna.
1: Gata, e wake me up în September ends.
0: Asta e, perioada wake me up în September ends. Dacă aveți planuri pentru septembrie, haide, dacă nu le-ați făcut încă, e 28 septembrie, mai aveți puțin să le duceți la bun sfârșit. Bună dimineața, Alina.
2: Bună dimineața.
0: Barbu, colega noastră de la știri, ce faci?
2: Bine.
0: Te-ai trezit bine?
2: Foarte.
0: Ai weekenduit frumos?
2: Cel mai frumos.
0: Unde?
2: În altă țară.
0: Scuze-ne pe noi.
1: A și conceduit frumos.
2: Eu am fost în conceduit vacanță. Da. Am avut ce vacanță.
0: Unde?
2: În Corfu.
0: Ce mai face Corfu?
2: Bine.
0: Că de când n-am mai vorbit.
2: Foarte bine face.
0: Tot bine?
2: Da.
0: Tot bine. Cum e cu temperaturile în perioada asta, apropo?
2: Un pic mai cald decât aici. Cu ploi torențiale de vară, cum sunt vara la noi.
0: Mm-hmm. Plaja?
2: Plajă plină.
0: Apa caldă?
2: Perfect.
0: Ia uzi, mă bucur. Mi s-a părut mie că ești un pic bronzată. Hai să vedem cum stăm și cu știrile Pro FM. Te ascultăm.
2: Bună dimineața, urmează 3 zile de foc pentru cabinetul Mureșan. Un nou mesaj, o alertă a fost emisă aseară în județul Tulcea și România întâlnește Bosnia-Herțegovina în această seară în Liga Națiunilor. Începe o săptămână decisivă pentru învestirea unui nou guvern. Astăzi și mâine au loc în Parlament audierile miniștrilor propuși în cabinetul Mureșan. Primul care va intra în comisie este Sebastian Burduja, propus pentru Ministerul Energiei de la ora 14. Ultima va fi ministra propusă pentru mediu, Diana Buzoianu, mâine seară. O bună parte din actuala echipă de la guvern ar putea continua și noul executiv, dar sunt și nume noi. La USR se alătură Cătălin Drulă, propus pentru Ministerul Transporturilor, portofoliu pe care l-a mai deținut și în trecut. La interne, Mircea Prudean îl va înlocui pe Cătălin Predoiu, care rămâne în afara guvernului de această dată. La sănătate va fi Oana Gheorghiu, la muncă Raluca Turcan, iar la justiție este propusă fosta judecătoare Andreea Chiș ca ministru tehnocrat. Fiecare ministru are alocată câte o oră pentru audiere, avizul comisiilor este consultativ. Votul de investitură în plenul Camerelor Reunite este programat miercuri la ora 13. Pentru a trece, guvernul mureșan are nevoie de 233 de voturi pe care în acest moment nu le are. PSD a anunțat că nu votează guvernul, însă mai are o ședință astăzi pe acest subiect. Premierul desemnat Sigrid Mureșan a trimis fiecărui ministru propus în cabinetul său către o scrisoare cu misiunea pentru România. Fiecare document arată ce va avea de făcut ministrul și care sunt prioritățile noului guvern. Spre exemplu, la Ministerul de Interne, printre priorități se numără modernizarea sistemului 112 pentru intervenții mai rapide, servicii publice la un singur ghișeu și posibilitatea depunerii și urmăririi online a plângerilor. La apărare, premierul desemnat a stabilit ca obiective modernizarea și dezvoltarea capabilităților esențiale ale armatei și folosirea eficientă și transparentă a fondurilor din mecanismul SAFE. Pentru Andreea Chiș, propusă la justiție, prioritățile sunt consolidarea independenței justiției față de orice influență, prin reguli clare și transparente, combaterea corupției și digitalizarea sistemului judiciar. În timp ce la Ministerul Finanțelor, Sigrid Mureșan îi cere lui Alexandru Nazare reducerea deficitului fără taxe noi, prin diminuarea cheltuielilor și o colectare mai bună. În mandat sunt incluse și păstrarea cotei unice și reducerea TVA la 19% atunci când situația bugetară o va permite. Un nou mesaj oro alert a fost primit aseară de locuitorii din nordul județului Tulcea. Populația a fost avertizată că la granița cu Ucraina au fost identificate ținte aeriene și sfătuită să se adăpostească. Sistemul de apărare radar al MEAPNE a detectat ținta aeriană la nord de Chilia Veche. Două aparate F-16 au fost ridicate de la baza din Borcea pentru a monitoriza situația. Conform datelor radar, ținta aeriană a intrat în spațiul aerian al României și a evoluat de-a lungul graniței, iar semnalul a dispărut de pe radare după aproximativ 10 minute lângă localitatea Somo. O echipă specializată a MEAPN se va deplasa în această dimineață pentru a cerceta zona. Alerta aeriană a încetat după aproximativ o oră și jumătate. Selecționerul Gheorghe Hagi anunță multe schimbări pentru meciul cu Bosnia-Herțegovina din această seară. Antrenorul național a spus în conferința de presă de ieri că va schimba formula de start față de partida cu Suedia pentru că e nevoie de acest lucru. Cei care o să intre trebuie să câștige meciul, a declarat Gică Hagi. În ciuda înfrângerii din Suedia, obiectivul României rămâne neschimbat, locul 1 în grupa de Liga Națiunilor. România-Bosnia-Herțegovina se va juca fără spectatori. Sancțiunea a fost dată de UEFA în urma incidentelor de la meciul România-Kosovo din noiembrie 2024. Partida va avea loc de la 21:45 pe arena națională. apar nori și pot aduce ploi slabe astăzi în regiunile din centrul, sudul și estul țării, mai ales în Dobrogea și în zona montană. În rest e cel mai mult senin și avem temperaturi plăcute. 7 județe din sud-estul țării sunt însă sub avertizare cod galben de vânt puternic, cu rafale ce pot ajunge până la 55 de km pe oră. Maximele vor fi azi între 17 și 26 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
3: Era aceeași echipă.

0: spuneam, a fost ultimul weekend de septembrie, 28 septembrie luni. Bună dimineața, Ionuț, în primul rând.
1: Bună dimineața, bine v-am găsit. Să-l treziți pe domnul de la Green Day. Nu?
0: Da, da, așa am
1: adică
0: zis.
1: Pe Connector l-ați trezit luna trecută, mai bine lăsați să mai doarmă. Și luna asta l-a trezit pe cel de la Green Day, da?
0: Wake me up în septembrie.
1: Exact.
0: Dar fiți atenți că finalul de septembrie vine cu un început. Și anume un început de an universitar, începând de astăzi oficial, facultățile își deschid porțile.
1: Acum că zici, chiar am observat că în autobuz erau studenți.
0: Erau, nu?
1: Da.
0: Ai văzut?
1: Da.
0: Se merge la deschiderea anului universitar.
1: Baftă!
0: Le urăm un an plin de reușite, un an plin de distracție.
1: Da, și să ajungeți să lucrați ceea ce faceți la facultate.
0: Aici...
1: altfel, ca mulți dintre noi, o faceți oarecum degeaba.
0: Aici asta e un studiu interesant de făcut. Uite, cu ocazia asta, la prima oră, ia să vedem ce facultate ați făcut și cu ce vă ocupați de fapt, dragi ascultători. Așa, un mesaj, pe bază de mesaj la 077-101-872.
1: Ela, tu ai făcut facultate?
2: Am și eu niște studii superioare. Știu că nu pare, dar am.
0: Pe care
2: am
0: mai multe facultăți.
1: Ia zi, câte facultăți ai făcut?
2: Am făcut două facultăți. Am
0: Bravo.
2: Făcut comunicare la SNSPA și actorie la un ATC. Foarte Bun. Multe litere, da.
1: Da, cu teoretic, na. De comunicat aici comunică.
0: A rămas
1: da.
0: O sără, da.
1: Actorie uneori se preface că e ok. Da. Deci...
0: uite, ca acum.
1: Da, exact. Pare că e ok.
0: În momentul ăsta, da. Se preface că nu e greu
1: deci,
0: să te trezești.
1: Deci lucrezi în domeniu oarecum.
2: Da, da, da, chiar are legătură. Plus că ce facem noi, deși nu-mi place să vă laud, are foarte mare legătură cu conceptele de improv și de actorie, atenție la partener, ridicarea partenerului, generozitate.
1: Uh-huh.
2: D-astea.
0: Uh-huh. Casnice. Ia zi, Ionuț.
1: Eu am făcut advertising și business studies. Și practicam o afacere. Afacerea sunt eu. Ionuț Bodonea, corporația.
0: Deci, pe principiul ăsta toți avem afacere.
1: Dar nu am făcut radio sau jurnalism sau chestii din astea, după cum cred că v-ați dat seama.
0: Răzvan, bună dimineața.
3: Neața.
0: Tu n-ai vârsta încă.
2: Tu la ce grădiniță mergi?
3: Eu mai am.
1: Ești la albinuțele.
3: Eu mai am câteva examene la comunicare, la fel ca ele.
0: Deci ești persoană.
3: Exact, da.
0: Aveți secțiune TikTok? N-aveți.
3: Nu, avem secțiune... Nu avem.
1: La ce ai că vă
3: pătești?
1: La ce dai examen? La ce mai examen de dată?
3: Nu mai știu.
0: A, e, da, în care de dată? Că nu mai știe.
1: Că dacă avea de luat, știa?
0: Da.
1: Dar dacă dă, nu știe.
0: Hai pe WhatsApp să vedem ce facultate ați făcut și în ce domeniu lucrați. Luăm niște mesaje, facem o paralelă acolo, vedem ce se întâmplă. Ce rată de succes avem de a se rămâne în domeniu și cu ocazia asta urăm studenților pe lângă un an plin de reușite și de distracție, cum ziceam, și un an fără restanțe. Voi să nu faceți ca Răzvan, da?
4: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie ai apă plată Aqua Carbatica, un litru la 3,79 lei și primești 2 pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și un pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.
5: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
6: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața.

0: Open Radio.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică. La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Don Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
4: Ai 25% reducere la produsele selectate L'Oreal Men până 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Benă fixă, benă basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
3: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
6: Noi dăm tonul. Cafeaua face restul. Dimineața începe cu tine.

0: Păi dacă tot se deschide anul universitar astăzi, am zis să dăm și noi așa un studiu rapid la Pro FM. Ce facultate ai făcut și cu ce te ocupi? Ia-ți vedem.
1: Uite, Marius a zis medicină și sunt chirurg și a pus un emoji cu un cuțit. Mi-a plăcut asta.
0: Ok, deci
1: Adelina,
0: ai pe zonă.
1: Ia.
2: Neața, mi-am dorit foarte mult să fac UMS Carol Davila, medicină generală.
0: Tot medicină, eu zic.
2: Și sunt medic rezident, medicină internă, anul 4. Deci fac ceea ce-mi place și am și reușit să fac ceea ce-mi place.
0: Bravo!
3: Se aude din entuziasm. S-a simțit oboseala. Da. Susținem.
0: Anul 4
1: la UMF.
0: La UMF.
1: Dar uite, mi s-a părut interesant și vreau să dăm și un telefon aici, Bogdan. Că e cineva care era în acest tren lung al medicinei și fix înainte să plece trenul din gară, a sărit.
0: Mai avem și, am fost la USAMV Inginerie și Management în Alimentație Publică și Agroturism. Vreau să mă fac tinichigiu. Momentan lucrez în distribuție.
1: Bravo.
0: Nimeni nimic. Da.
1: Ce are? Foarte bine.
0: Păi da, nu, da, așa, un pic împrăștiat, adică mai multe domenii. Pe de altă parte știi mai multe chestii, asta e un avantaj. Ia să vedem, am pus mâna pe telefon să vedem dacă...
1: Dacă ne răspunde
0: Georgi, da, pentru care o poveste foarte mișto. Și anume, a renunțat la medicină cu 2 săptămâni înainte de admitere. Pentru că a vrut să facă un viraj brusc așa. Hai că citim mesajul de la Georgi, că nu cred că putem să luăm legătura cu ea.
1: A zis așa:
0: am vrut să fiu crazy și să fac publicitate. Și apoi m-am făcut fotograf, iar acum sunt jurnalist medical.
3: Na, mă. O combinație.
0: Dar ce tare le-a combinat, da. Exact.
1: Dar unde lucrezi? Jurnalist medical? Unde lucrezi? La Libertatea Gastrică?
3: Libertatea Gastrică.
0: Libertatea tractului. Așa. Interesant. Bună dimineața. Ia uite, medicină. Din nou. Și sunt alergolog. O zi frumoasă, vă pupă Ruxi.
3: Help! Help me, curinita!
1: Nu, așa.
3: Ajutor!
4: Ajutor!
3: Nu mai pot!
0: Alergolog, se ocupă cu alergiile, nu?
1: Ia, dă-mi aici, că mai am un mesaj audio.
0: Ia.
5: Am terminat mecanic în industria agriculturii,
1: Vlad,
5: și industria agroalimentară și coordonator service la un dealer de utilaje agricole. Deci, am rămas pe domeniu, să zicem așa.
1: Aha!
0: Mișto!
1: Da? Ești pe acolo?
0: Da, da.
1: Ești pe acolo. Hai să auzim.
0: Am terminat limbi străine, franceză, german, am lucrat 10 ani în vânzări, acum lucrez în achiziții. Pentru mine, să fiu profesor nu a fost niciodată o opțiune, am ales facultatea asta pentru că sunt pasionată de limbi străine și de evoluția cuvintelor. Ce tare!
3: Ce frumos!
0: Da? Așa vorbește un om pasionat.
3: Unele cuvinte chiar evoluează? Noi nu le știm.
1: Așa e.
3: Da.
0: Spre deosebire de oameni, cuvintele evoluează. Dragilor!
1: Wow!
0: 850 de euro astăzi la Five to Survive, apropo de cuvinte în altă limbă.
1: Premiul care evoluează.
0: Avem două limbi străine aici. Pe de o parte Five to Survive, pe de altă parte, sincer, 850 de euro în ziua de azi, limbi străine. O grămadă de bani și puteți să-i câștigați la 8:30. Ținem pumnii.
6: What the fun? Okay. Wake up, wake up. Mai mult chef, mai puțin lasă că văd eu.

0: făcut 7 și 23 de minute și colega noastră de la știri, Alina Barbu, a revenit în studio cu vești.
1: Bine ai venit, Alina!
2: Bună dimineața!
1: Dar până să intrăm în pâinea dumneavoastră, o să vreau să întrebăm pe Pititei astăzi la 077-100-1872 ce este facultatea, dragi Pititei, dacă tot începe astăzi. Spuneți-ne voi, în cuvintele voastre, ce credeți că este facultatea, ce se întâmplă la o facultate.
0: Și ce-o fi?
1: Da.
0: Ce-o păți?
1: Cu ce te ajută în viață? Nu știu.
0: Și acum, întorcându-ne către colega Alina Barbu, ia să vedem cu ce ai venit pe la noi.
2: Cu două vești, două știri, drăguțe, simpatice.
1: Ia.
2: Am una, din țară. Un elev al unei școli de șofer din Giurgiu a fost prins băut la volan chiar în timp ce făcea orele de practică. De precizat, elevul avea 43 de ani, să nu vă imaginați că avea 18 și habar n-avea cum vine treaba. Mașina a fost oprită de poliția rutieră la un control în trafic, au descoperit o alcoolemie peste limita admisă, dar sancțiunea a primit-o instructorul școlii de șoferi.
1: Păi corect, că la n-are permis, nu? Ce ei? Demnitatea? Nu!
0: Eu ei, dar nu îl doare atât de tare. Deci,
2: elevul... Măcar banii, de 2000 de lei amenda pentru instructorul de șoferi. I-a primit amende de 2000 de lei și a rămas fără permis instructorul 90 de zile.
1: Da.
3: Elevului ei cai de la căruță, că mașină... Na.
1: Nasul. Wow. I-a fi zis șoferului, i-a zis instructorul, bă, condu-tu că eu am băut puțin. Da, da. S-a gândit cineva vreodată că va opri o mașină de școală, poliția, să facă test de alcoolemie?
0: Unui elev.
1: Da.
0: Care și așa e emoționat și abia învață și el primii pași și a început foarte bine cariera de șofer.
3: Voi vă dați seama ce talent avea mașina aia de a fost sesizată? Cam cum o conducea?
1: Corect, că poate de-aia a oprit.
3: Aia zic.
2: Nu avem aceste informații. Am altă informație.
1: Ia.
2: Un adolescent de 16 ani are o capacitate extrem de rară de a-și aminti cu precizie evenimente din propria viață. Mai exact, își aduce aminte de lucruri de pe la 3 luni.
3: Doamne ferește!
0: Atât,
2: da. Lucru confirmat, înțeleg. S-a dus, niște cercetători îl studiază. Lucrurile pe care îl spune că și le amintește sunt confirmate de părinții lui. Eu

0: Îi fac hipnoză, dau bani grei să-și aduc aminte ce au fost într-o viață anterioară. Eu vreau să uit și ce am fost în viața asta. În fiecare dimineață uit și cum vă cheamă.
1: Serios?
0: Sunt Dori.
2: Cerințele trec, glumele rămân. What the fuck?

0: Dragi pititei, ce-o fi facultatea? Ia să vedem.
1: Bună dimineața, prieteni, sunt Alicia din Târgoviște și pentru mine facultatea este ca o continuare a școlii cu multe examene, da, și unde poți să chiulești mai ușor. Pa, Pro FM, vă pup și vă iubesc, pe la cafeluță.
0: Și noi pe tine. Asta e o definiție. Nu e chiar așa de departe de realitate, nu?
2: O să chiulești, dar acolo chiulești pe banii tăi, asta da. E.
0: 077-101-872, pititei. Ce-o fi facultatea?

0: Hai să vorbim cu Pititei, să vedem ce ne spun. Încercăm să aflăm de la Pititei ce o fi facultatea asta despre care se tot vorbește astăzi, la început de an universitar. Ia!
1: Neața, profemul, sunt Andrei din Arad. Și ce este o facultate? Facultatea este locul în care nu care are jobul să nu țică nimica despre realitate, să te țină forțat acolo vreo 4 ani și dacă e 6, numai ca să facă bani pe tine și să nu te duce cum să fii un om adevărat.
0: Andrei...
2: Pe sufletul lui Ionuț a fost
3: Andrei. Nu e adevărat, că mie mi-a plăcut la facultate.
0: Andrei, eu fi încercat și n-a aici ce trebuie. Dar hai totuși să vorbim cu Pititei. 077-101-872. Ia să vedem ce zic ei.
4: Ana din București. Și ce cred eu că înseamnă facultatea este că te trimite la o muncă și te pregătește pentru acea muncă. Aha. Și din păcate îți trebuie încă o școală. La revedere, profesor, la cafeluță. A, și școala este facultate.
0: Aha, facultatea e școală.
3: Da,
0: mai pe scurt.
3: Ea zice școală. Bine că te pregătește pentru un job.
5: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Dragoș din Arad.
0: Salut.
5: Am 9 ani și ce cred eu că e o facultate? Tortură într-una. Numai tortură.
2: Shakira.
5: Bor la cafeluță.
3: Mulțumim, exact. Ce fel de tortură e? Perderte? Știți melodia, da?
2: Da, mă,
3: okay,
2: da.
3: Ok, gata. Mă, gata.
6: Sau din Timișoara, am 7 ani. Iar ce este facultatea? Este un punct de studiu, adică cum să ajungă copiii de la adulți mari și sănătoși, adică să fie, să ajungă, de exemplu, doctori, adică cântăreți, doc și stomatologi. Spor la cafeluță. Vă dau și misura mea.
3: Atât îți trebuie.
7: Puta, iață.
6: Spor la cafeluță!
2: Eu am auzit pute viață!
8: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Cristi din Brașov, am 8 ani și pentru mine școala este o altă școală, dar te duci
0: facultate
8: la ea după ce ai terminat prima școală. Pa, Pro FM, spor la cafeluță!
3: Da. Când o puneți așa, sună la școală.
0: Mai multă școală!
9: Bună, Pro FM, eu sunt Eduard, am 10 ani și ce înseamnă o facultate, mai bine zis, este un ultimul loc de învățământ. Pa!
0: Mamă!
2: După aia numai te prostești.
3: Adică... Acum am zis-o, e ultimul loc de învățământ.
0: Ultima școală. 077 101 872.

0: Multe dintre ei au venit cu răspunsuri. Ia.
1: Dimineața Pro FM, sunt Irena din București și am 8 ani. Ce cred eu că este facultatea? Cred că este o continuare a școlii mult mai lungă și mai grea. La revedere, și cu mai multe studii. La revedere, Pro FM, pe la cafeluță.
2: Eu când eram mic, consideram facultatea locul ăla în care mergi la școală cu mașina.
3: Mamă,
2: ceea ce mi se părea un concept wow. Mi se părea că asta face școala mult mai mișto. Poți să merg cu mașina, să o conduc eu. Da, wow.
3: Foarte, foarte Beverly Hills, așa.
2: Da, bine, sigur, am avut mașină. Normal că nu. Dacă nu e ca și când îți mai trăiești și mașină ca să faci asta. Dar ideea că ai putea, ceva fantastic.
3: Mie ăștia de la facultate mi se păreau cei mai bătrâni oameni din lume. Mi se părea, mamă, mă uitam deja la mare. Ei și erau mari, frate. Erau oameni în toată firea.
2: E la București, 35 de ani, hai că uite, ca să
3: așa?
2: Zic. Așa. Acum, îți dai seama că ești mult, păi.
3: Aș putea să le fiu mămică.
2: Da. Da. Ăstora de facultate, da.
3: Ăstora de facultate.
1: Bună ziua, Pro FM. Eu sunt Cristian din Iași. Am 6 ani. Cred că la facultate este mai greu decât la școală, că trebuie să te antrenezi pentru ce vrei să te faci.
2: Da, da. E pe bune, nu mai e joacă.
4: Da, dar pe de altă parte, dragi pititei, e mai ușor că îți place, tu teoretic vrei, știi de ce te-ai dus la facultatea aia, că vrei să faci o anumită meserie și te antrenezi pentru ea. Nu e ca acum la școală unde trebuie să faci un pic de istorie și un pic de biologie și un pic de chimie și un pic de...
2: Păi da,
4: acolo
2: da,
4: faci o singură chestie. E mai ușor, mie mi s-a părut mai ușor la facultate decât la
3: școală. Și mie, 100%.
2: Da, da, așa afli ce vrei să faci, făcând un pic din toate acum. Vezi, toate au un sens cumva.
4: Da, bă, bă.
2: Păi, vezi, bă, cineva le-a gândit înaintea noastră, asta e.
4: Extraordinar.
2: Să nu uităm asta.
1: Bună dimineața, Pro FM, sunt Eva din București. Am 7 ani și...
2: Încă o dată.
1: Bună dimineața, Pro FM, sunt Eva din București. Am 7 ani și pentru mine este o școală pentru copii mari, mari, mari. Pa, pa, Pro FM, spor la cafeluță.
2: Păi foarte bine ai zis, exact. Fix asta este, școala pentru copii mari, mari, mari. Dar tot copii, cumva, exact. Cu aceleași apucături din școala de când erau mici. Mulțumim pentru mesaje. Uite, dă-și noi la schimb o piesă de asta din SpongeBob.

0: Big Guys încep facultatea astăzi, spuneam. Și de Little Guys ne-au dat mesaje audio. Mulțumim, pititei.
1: Hai
0: și
1: să mai ascultăm
0: cu drag și mâine.
1: Mai ascultăm unul, două.
0: Mai ai mesaje?
1: Mai am câteva.
0: Ia.
2: Bună dimineața, Bura FM. Eu sunt Jessica Dinaș și am 10 ani și, și facultatea pentru mine înseamnă ca o școală, dar că e mai grea și profesorii sunt mai răi. Cu Fispro FM, spor la cafeluță.
0: Depinde. Mulțumim, depinde, că discută și altfel cu tine.
1: Da.
0: Parcă mi s-a părut că devii mai prietenoși la...
3: Da, nu. Eu traume am avut în liceu cu niște profesori, dar pe vremea respectivă, nu se dădea la știri orice abuz. Așa, era ceva normal. Da.
4: Bună dimineața, PFM. Eu sunt Evelin, am 9 ani, sunt din Arad. Iar ce cred că înseamnă facultatea este... Că facultatea eu cred că înseamnă că este o școală și este penultima școală pe care au făcut-o părinții mei.
0: Penultima.
4: La revedere, prefens, spor la cafeluță.
0: Mamă, am făcut încă una sau au făcut master?
3: Master și școala vieții, bineînțeles.
0: Mamă, are vreunul dintre voi master aici?
3: Mă, nu.
1: Nu.
0: Răzvan are ăsta de master. El cred că o să fie primul masterant din familia noastră. Răzvan. Te trimitem
5: la 80 de ani.
0: Să fie primul da. Masterand din familie.
6: Eu am doi masteri, soția și copilul.
0: Bravo.
1: Și mi-am dat seama că eu deja e 28, am aproape 26 de zile de când am primit acest pachet copil.
0: Ai primit pachet?
1: Am primit pachet livrat de soție și medici, trebuie să recunoaștem.
0: Și doamne,
1: și noi am făcut, și doamne, mult noroc, da, că nu i-am făcut review până acum. Nu v-am zis cum e modelul ăsta 2026 de bebeluș. Da, n-am făcut un unboxing, n-am făcut, să vă zic exact așa ce se întâmplă cu el, să fac un review și mă gândeam să facem asta în această dimineață, să facem review propriilor copii.
0: Da, cu an de producție, da, dragi
1: părinți. Da, vrem să știm, aici în studio avem copil model 2026, generația beta. Ați auzit-o pe asta?
0: Avem și un 2015, ce generație?
1: Ei sunt alfa, nu?
0: Abar n-am. Așa, și dacă aveți și voi, dragi părinți, și sigur aveți, ne spuneți ce an e modelul.
1: Da, ce an de fabricație.
0: Și cu ce opțiune a venit.
1: Exact.
0: Da? Facem așa o paralelă să vedem cum au evoluat copiii de-a lungul timpului. Ce extra opțiune au primit de-a lungul timpului.

0: Faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electroofertă și ia-ți espresor automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nat! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland? 33% reducere la toată berea timișoreana și 20% reducere la Pepsi Regular. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
4: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
9: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.

0: La ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia, 125 de grame, la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4, 500 de coli, la 14,90 lei. Carrefour.
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Hai că s-a făcut top fix între timp și a revenit Alina Barbu în studioul Pro FM să ne prezinte știrile. Alina, te ascultăm.
1: Bună dimineața. Elevii protestează față de introducerea uniformelor, centura comandnic ar urma să fie deschisă circulației săptămâna aceasta și închirierea trotinetelor electrice ar putea fi interzisă pentru minori în capitală. Elevii protestează azi față de introducerea uniformelor. Consiliul Național al Elevilor le-a recomandat copiilor să meargă azi la ore îmbrăcați în negru, un semn de nemulțumire față de proiectul de lege care ar urma să impună uniforma școlară. Reprezentanții elevilor spun că școala are cu totul alte probleme, iar soluția pentru combaterea bullying-ului nu este reprezentată de uniforme. Ei mai spun că nu au fost invitați la dezbateri și nu au fost consultați. Proiectul de lege a trecut de Senat și mai are nevoie doar de votul din Camera Deputaților. Dacă va fi adoptat și promulgat de președinte, uniforma va deveni obligatorie în școli și licee de anul viitor. Centura comandnic ar urma să fie deschisă circulației săptămâna aceasta după mai multe amânări. Le va aduce șoferilor o variantă de aproximativ 6 km pentru ocolirea orașului. Noua șosea are câte o bandă pe sens și include 4 poduri, urmând să preia o parte din traficul de pe DN1, mai ales în perioadele aglomerate. Rămâne însă de văzut cât de mult va contribui centura la reducerea blocajelor de pe Valea Prahovei, în condițiile în care traseul include mai multe sensuri giratorii și treceri de pietoni. Autoritățile au și alte proiecte pentru fluidizarea traficului spre stațiunile de la munte, inclusiv centura Buștenea-Zuga și modernizarea drumului de pe Valea Doftanei. Pe termen mai lung sunt prevăzute și pasaje rutiere la Sinaia și Predeal, precum și un sens giratoriu suspendat la Predeal. Virusul West Nile a adus multe îmbolnăviri în acest sezon. 111 cazuri de infecție au fost înregistrate în țara noastră, cele mai multe fiind raportate în capitală, Ilfov și Ialomița. Bilanțul deceselor rămâne nemodificat față de săptămâna trecută, 5 la persoane vârstnice care aveau și alte probleme medicale, arată datele Institutului Național de Sănătate Publică. Medicii ne recomandă să ne protejăm prin îmbrăcăminte adecvată, spray-uri împotriva țânțarilor și plase montate la geamuri. Pentru virusul West Nile nu există vaccin sau tratament specific. Simptomele frecvente includ febră, durere de cap, dureri musculare, vărsături și erupții pe piele. Dacă ai sub 18 ani, s-ar putea să nu mai ai voie să închiriezi trotinete electrice în capitală. Noua regulă va fi supusă la vot în Consiliul General de miercuri. Potrivit proiectului, trotinetele electrice închiriate în București ar putea fi folosite doar de adulți, cu verificarea vârstei la fiecare cursă, iar utilizatorii trebuie să aibă asupra lor actul de identitate în timpul circulației. Regulamentul interzice și circulația cu trotinete pe trotuare, pe aleile din parcuri și pe străzile pietruite sau nereabilitate. De asemenea, trotinetele lăsate aiurea pe stradă, pistă de biciclete sau treceri de pieton vor fi ridicate de poliția locală dacă operatorul nu le va recupera în cel mult 2 ore. Dacă este aprobat, regulamentul intră în vigoare în 2 luni de la adoptare. Sorana Cârstea nu va participa la turneul de tenis de la Beijing. Mai multe jucătoare din top 20 WTA s-au retras din competiția care urmează să înceapă miercuri. Printre ele se numără deținătoarea titlului Amanda Anisimova, numărul 3 mondial, Jessica Pegula sau Marta Kostiuk. Jucătoarea noastră este accidentată, lucru care a împiedicat participarea ei și în turneul de la Singapore. Este așteptat ca Sorana Cârstea să revină în competiție la Wuhan Open, care va avea loc în perioada 12-18 octombrie. Apar nori și pot aduce ploi slabe azi în regiunile din centrul, sudul și estul țării, mai ales în Dobrogea și în zona montană. În rest e cel mai mult senin și avem temperaturi plăcute. 7 județe din sud-estul țării sunt însă sub avertizare cod galben de vânt puternic. Maximele vor fi azi între 17 și 26 de grade, anunța ANM. Atât la știri, Romi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
2: Oamenii fac diferența.

0: ia să facem și noi niște review-uri cinstite, da? Că poate vi s-a livrat coletul deja, ați devenit oficial părinți. Uite, Ionuț are 26 de zile, ai zis?
1: Da.
0: De când s-a livrat coletul?
1: 26, mă rog, el a venit cu un pic cu întârziere acasă, 6 zile întârziere, dar nu l-am comandat pe internet, eu m-am dus să-l iau, dar a venit la domiciliu, copil, fetiță, model 2026 și vă zic, după aproape 3 săptămâni de folosit intensiv, cred că pot să-i fac primul review. 5 din 5 stele. N-am nicio problemă mare. Designul 10 din 10, e foarte compactă, a venit într-o singură bucată, ceea ce a fost un avantaj.
2: Vai.
1: E foarte convenabil când o manevrezi. La livrare, tot așa 10 din 10, puțin înainte de termen, dar e ok, nu e nicio problemă. În stare de livrare a venit ok, fără zgârieturi, fără niciun defect, așa. O performanță excelentă, strânește în tine niște sentimente nemaibănuite pe care nu le aveai până acum. La sistemul digestiv mai are niște bug-uri acum, se pare că sunt normale la început, așteptăm următorul update. La consumabile, aici mă trage un pic în jos, pentru că consumă foarte mult, scuteci, haine, șervețele, cremă, orice intră în casă, trebuie să presupui că e pentru copil. N-am mai luat nimic pentru mine de 3 săptămâni. O autonomie cam slăbuță, 18 ore de stand-by, se trezește odată la 3 ore, doar pentru a fi încărcată cu lapte. Și la raportul calitate-preț, mai bine nu mă pronunț.
2: Trebuie să te mai uiți și de la livrator, adică de la distribuitor.
1: Da, da.
0: Eu dar încă n-ai plătit-o.
1: N-am plătit-o.
0: Stai, un pic.
1: E un credit pe 30 de ani mine.
0: Aia zic.
1: Da.
0: Așa.
1: Și cam atât, dar 5 din 5 stele recomand și am primit și de la voi mesaje. Uite aici, Neața, 2020, model pandemic.
0: Opa!
1: Are Mihaela, vorbește mult și comentează și mai mult. Fraza ei preferată, vreau să mai zic și eu ceva.
0: Așa. Mai avem aici model tot 2026, data fabricației 21 august 2026. Mamă, super fresh.
1: Ia să vedem Laura.
0: Laura. Combustibil, merge pe lapte, consum destul de mare, autonomie vreo 2-3 ore, cam ca la tine.
1: Da.
0: Cam ăsta e modelul momentan. Sistem audio foarte performant.
1: Da, da, da, da, corect.
0: Deci are decibeli bine de tot. Modul sleep e un pic instabil, tu o dai pe sleep, dar mai iese din modul sleep automat așa câteodată. Senzor de foame ultra sensibil. E cu lidar.
1: Da.
0: Regurgitare automată, inclusă standard.
1: Da, are autospălare catalitică.
0: Da. Mentenanță 24 din 24, garanție pe viață, retur exclus, ne-a zis Laura. Foarte frumos. Sună deal foarte bun ce ai făcut acolo.
1: Bun.
0: Mai avem.
1: Adrian a zis, model 1995, fetiță cu supraopțiune răzgâiată de taxul și la ora actuală.
0: În momentul ăsta, în timp ce vorbim.
1: Bun.
0: Deci 077-101-872. Facem review, da, copilului. Ne spui anul de producție și cam care sunt opțiunile cu care s-a livrat. Și revenim.

0: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland!
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția încetării școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Recapil Forte.
5: Inovația specialiștilor Gerocosen.
4: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
5: Precum

0: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la Casa de Marcat, la Heineken, Timișoreana și Mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Câte zile mai avem până la salariu?
2: Destule. De ce?
1: Ce faci?
2: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
5: a zis cineva, înghețată?
4: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
6: Prima cafea, prima piesă, primul zâmbet. Dimineața începe cu tine. Wake up.

0: Neața Pro FM. Ce să zic, eu am pus o comandă în 2016 și am fost atât de mulțumit încât am mai pus încă una. Surprinzător, amândouă comenzile au venit în aceeași zi, doar că diferență de 2 ani. Și atât de mulțumit am fost de a doua comandă încât am pus-o și pe a treia.
1: Wow!
0: Eu zic că e suficient. 3 produse similare e mai mult decât suficient.
1: Mamă!
0: O zi frumoasă, Pro FM, spor la cafeluță.
1: E clar că s-a livrat produs de calitate.
0: Da.
1: De moment ce ai revenit și ai tot revenit, foarte bine, ești norocos.
2: Da, e bine că nu și-a furat-o, că de obicei la primul produs este foarte calitativ. Aha. Și părinții
1: Și al doilea
2: o să iasă la fel și...
1: Bine, teroarea.
3: Da. Hai, facem review copiilor aici. Mirela ne-a zis, ani de producție 2008 și 2011, cu livrare impecabilă, consumabile, înlocuite și updatate în funcție de cerințe în fiecare an, se funcționează pe iubire nelimitată și necondiționată în fiecare secundă, eventual și ceva lichidități sub formă de bani. Uzură, din contră, au automatism de regenerare automată. Interesant. Interesant. Investiție 100% profitabilă, răsplată, emană un te iubesc reciclabil în fiecare zi.
1: Mamă, ce tare.
3: Bă, ce fain am spus.
1: Uite, n-am zis și eu că am livrare 2015 eu.
2: Așa.
1: Și primii ani, ani în care copilul era curios să afle de la mine tot felul de lucruri. E, uite-ne acum, dă pe repede înainte 11 ani, ajungem în 2026, mă învață pe mine copilul. Deci, vezi? Cumva capacitatea crește permanent, hard disk-ul se mărește, memoria RAM este extraordinară și ajunge să te depășească și să înveți lucruri de la produs. De exemplu, știați că Luceafărul este planeta Venus? Eu nu știam, am aflat de la copil, am făcut și un story pe tema asta. Deci acum încep să învăț eu de la produs.
3: Excelent.
1: Da? Până la urmă de asta am și luat produsul. E o variantă updatată la părinți. Da. Noi acum vrem să vedem produsul updatat.
2: Și acum îi merge și reverul. Deci poate produce ceva.
1: Îi merge și reverul,
2: merge
1: bine.
2: Și reverul bine.
1: S-a dezvoltat, da? Și pe motricitate, da? Dobândește.
3: Dacă face tenis, da.
1: Dobândește permanent,
3: da. Uite, am găsit și un TikTok foarte drăguț de la Madalina. Hai să vedem un review la bebeluș.
4: Eu aș dori să fac un review la acest produs care mi-a ajuns. Mi-a întârziat 9 luni de zile să ajungă. Deci mi se pare exagerat de mult. Vine fără accesorii, ceea ce este inadmisibil, pentru că a fost un produs destul de scump. Buton închis-deschis nu are, scoate zgomote ciudate, elimină o substanță urât-mirositoare și este un produs foarte exigent. Are nevoie odată la 3 ore de alimentație, face niște mișcări frenetice care nu pot fi oprite.
3: Aha, bravo, da. Madalina.
1: Da, băi, review cinstit până la urmă, onest. Da. Dar văd că toată lumea dă 5 stele. Asta e tare, că indiferent de produs, are minusuri, plusuri, toată lumea dă 5 stele, că până la urmă e produs. Vezi, asta e interesant. Spre zbire de orice alt produs, ăsta e perfect, oricum te uita la el. Care-i faza?
3: Așa e, bă, pentru că l-ai făcut.
2: L-ai făcut tu, exact.
3: Și-l iubești.
1: E în propria
3: fabrică. E din egoism, produs. Practic.
2: Exact, narcisismul.
5: Am și eu un model 2024, e nou, practic. Variantă de februarie, vărsător, și e bun, e ok, recomand. Dar aș vrea să întreb și ceilalți posesori de model 2024, cum stați cu psihicul, cu sănătatea mentală? Sunteți ok sau ne vedem undeva acolo cu, la o cameră cu vedere spre parc?
1: Organizat. Ne luăm cămășile alea lungi?
2: Dar din vocea cât de simpatic a fost, și sunteți ok?
1: Băi, cum mă duceți?
2: Cum mă duceți?
1: Da, îmi place. Foarte mulți posesori ne-au specificat faptul că pachetul nu a venit cu manual de utilizare. Tu ai primit, Ionuț, manual de utilizare? Nici tu, nu?
3: Absolut deloc.
1: Nu? Deci trebuie să îi și dai de cap cumva.
3: A venit o doamnă cu el. Cu ea, a venit o doamnă cu ea și îmi spune ea ce să fac. Și
2: mai medic,
3: ușor.
2: Adică na, totuși ai training acasă.
1: Bine, mă, tu ai serviciul cu tine.
2: Da.
1: Na, ce să zic?
3: Da, eu trăiesc în serviciu.
1: Da. 077-101-872, review la copii, ne ziceți anul de producție, iar noi vă zicem atât, 850 de euro în câteva minute se dă startul înscrierilor la Five to Survive, avem o gălăgie de bani pentru voi.
6: What the fun? Viața așa cum e, dar povestită mișto.

0: facem review-uri propriilor copii, că ăsta-i noștri și avem voie. Diana ne-a scris aici pe WhatsApp, model 2019, vorbește non-stop, îi sare discul, dar are o memorie foarte bună, modul sleep merge foarte bine, 10 ore, mai greu cu startup-ul la 6:30 dimineața, ca să meargă să facă update-uri la software zilnic de luni până vineri la școală.
1: Ce bună e asta, da? Merge să-și facă update la software.
0: Cosmin are model 2020 fetiță, tupeu extraordinar, energie level Son Goku, consum mediu spre mult, posed abilitatea de a scoate păr albi, figuri level Skibidi X1000, cuteness overload și iubibilă X infinit.
1: Mișto, pare o investiție bună.
0: Da.
1: Ai ales un model mișto.
0: Extraordinar.
1: Sau el pe tine.
0: Exact. Noi avem două modele, băiat 2017 și fată 2025, ne-a scris aici Cristian. Ambele au venit fără manuale de utilizare, dar cu pretenții.
1: Da. Aha. Și model 2000. Cine ne-a trimis? Cu tot cu poză.
0: Valentina.
1: Ne-a trimis poză cu produsul. 26 de ani mai târziu, se ține foarte bine. Ce păr mare și frumos are. Model 2000 este pe picioarele lui, dar încă stă cu părinții. Aștept să se însoare. Valentina din Arad. Cu un alt produs, ce an ai preferat tu, Valentina, dacă ar fi să alegi? Un produs ce an după tine? Model 2018, băiețel, se ceartă în permanență cu tine. Bă, nimic nu-i convine. Și freza lui preferată...
0: Fraza.
1: Fraza lui preferată. Dar de ce trebuie să fac eu ce-mi zici tu mie? E normal.
0: Bravo, Angela.
1: 2018... Asta e doar începutul, să știi.
0: Și avem și doi ascultători, am pierdut un mesaj, dar uite, Costel aici e în precomandă. Așteaptă modelul 2027.
1: Poate, felicitări!
0: Felicitări, poate vine ceva cu update la soft, cu...
1: Ce tare!

0: de puternică pe timpul zilei, bă, nu se oprește deloc, iar când intră în eroare completă de la prea multă energie, sistemul se blochează și singura replică pe care o mai rulează în buclă este... Și aici nu pot
1: zic. Cu mâța. Șveps cu mâța.
0: Șveps cu mâța?
1: Da.
0: Dar ține istoria lui.
1: E un filmuleț pe internet în care un domn e întrebat...
0: E un brain rot?
1: Nu, e un domn care a consumat alcool și întreabă ce a băut și el zice că a băut acest suc cu mama celui care i-a pus întrebare.
2: Oh, a, ce
0: cu
2: drăguț!
0: Mâța.
1: Șveps cu mâța.
0: E mâța cu cratimă. Oh. Niciunul nu se mai poate returna, garanția a expirat de mult, dar măcar aplicația de dragoste merge fără erori. Recomand dacă aveți nervi tari. Mai tragi un los? Asta e întrebarea. Mai încerci odată sau ți-a ajuns? Dragilor, imediat deschidem liniile pentru concurs, da? Nu s-a dat încă startul oficial. Vine semnalul oficial de concurs imediat.

0: frumoșilor. Vrem să dăm 850 de euro la Five to Survive și ca să facem asta trebuie să dăm start concurs.
1: If to Survive.
0: Din momentul ăsta poți să dai mesaj audio pe WhatsApp 0771001872 în care să ne spui Five to Survive. Și poți să iei 850 de euro, are el la ochi mari.
2: Da.
0: Cum ar fi să câștigi?
2: Sunt plină de invidie.
0: De pismă.
2: De pismă, da.
0: O grămadă de bani, 850 de euro pentru voi, 5 întrebări, răspunsurile nu sunt deloc grele, da? Așa că trebuie să vă concentrați și dacă intrați în direct în câteva minute, trageți aer în piept.
1: Acolo e problema.
0: Și nu lăsați emoțiile să vă ia din
1: trebuie
0: atenție.
1: Trebuie să vă gestionați emoțiile foarte tare și să vă conțineți întru voi, da?
0: Ce fain ai zis.
1: Mulțumesc.

0: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a

0: fost?
1: Ieri a fost azieul de ieri.
0: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
0: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu electrica furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Iar stai pe social media?
7: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic V6 512 GB la 9.999,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
11: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la bere la sticlă Carlsberg 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
12: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
13: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
12: Dar eu vreau acum.
13: Îți face, tati, la asta vechi.
12: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electro-ofertă și iați televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Dimineața începe cu tine, cu Barza și Pro FM. Premiile aterizează direct în portofelul tău. 5 to survive. Începe acum.
1: Acum să vină premiul, să vină 850 de euro către voi. Mesaje pe WhatsApp au venit deja cu 5 to survive și vedem cine are norocul și ocazia să intre în direct, să punem mâna pe banii ăștia.
2: Pune mâna și formează.
1: Asta
2: să
1: fac.
2: Vedem cine intră în direct. Avem 5 întrebări, 5 secunde pentru fiecare întrebare. Sunt de cultură generală și prima întrebare este din informațiile prietenilor de la Barza. E super simplu, trebuie doar să fii atent sau atentă.
1: Bun, ia să vedem. S-a format numărul. Ia să dăm o veste bună.
3: Alo?
1: Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Scuze-ne că te deranjăm la ora asta.
3: Da, și nu mă deranjați. De când aștept să mă deranjați?
1: Bine ai venit în direct la Pro FM. De când aștept să mă deranjați?
3: De foarte mult timp. Cred că la fiecare concurs am fost obligată să particip.
2: Cine te obligă? Ești bine? Clipește.
3: Sora mea este ascultătoare super fidelă.
1: Oh, ce tare.
2: Îi mulțumim.
1: Stai puțin, cum te cheamă pe tine, cum o cheamă pe ea?
3: Elis mă cheamă pe mine și Filis o cheamă pe sora mea.
1: Elis și Filis?
2: Filis n-a intrat în direct și a câștigat 50 de euro?
3: A intrat, ba da.
1: Și acum e rândul Elis. Păi și zi-mi... Păi și acum stai că e stres, e presiune mare că Elis acum poate să câștige mai mult decât sora și să-i spună mereu că ea a câștigat mai mult.
3: Păi nu, că dacă câștig trebuie să-i dau ei banii.
1: Păi cum adică? Te-ai înscris, ai intrat în direct, sunt ai tăi, ce să mai discutăm?
3: Măcar jumătate.
1: A, uite ce frumos. Bravo. Dar ți-a dat și ea jumate din
2: 50 premii? De euro?
1: Nu, ai văzut că bag eu scandal în familie. Bun. Elis, 5 întrebări, 850 de euro în joc.
3: Să fie, să zicem.
1: Să aveți cât mai mult de împărțit, ca să zic așa. Mare atenție la ce urmează, la ce urmează să zică colega noastră Ela, da?
3: Mm-hmm, da, da.
1: Prima vezi, întrebare vine de acolo.
4: Vezi că-i dăm, Elis, da?
1: Hai.
4: Hai.
3: Pe toți.
4: Menopauza este un fenomen rar întâlnit în natură. Dintre miile de specii de mamifere, aceasta a fost documentată doar la oameni și la 5 specii de balene. Schimbarea nu se produce însă peste noapte. Perioada de tranziție către menopauză se numește perimenopauză și poate dura până la 10 ani. Iar testul de perimenopauză și menopauză de la Barza te ajută să identifici această etapă. Și acum întrebarea: cum se numește perioada de tranziție către menopauză care poate fi identificată cu testul Barza?
1: Perimenopauză. Răspuns corect.
3: Yeah.
1: Elis, 50 de euro, bine.
2: Bravo.
3: M-am îmbogățit, deja sunt bogată pe ziua de
1: azi. Ai egalat-o pe Filis. De aici mai departe, doar în sus poți să mergi. E bine.
4: Uite,
3: să vedem.
4: Uite doar asta o situație în care te bucuri de perimenopauză.
1: Mergem la întrebarea cu numărul 2. Să atingi 100 de euro, da?
4: Stai că nu, e gata, noi am luat
2: gata, stai așa. Elis, atenție mare. Ce corp ceresc este faimosul Lucifer?
1: Hai zi.
3: Luna.
2: Mai zi.
1: Hai, Elis.
3: Venus.
1: Mamă, avem o situație aici. Hai, cu ceasul. Avem o situație cu ceasul. Pentru că răspunsul tău, Venus, este corect, dar a venit după ce a expirat timpul, dar cred că la jumătate de secundă.
4: Da.
1: A știut, Filis? De unde ai zis Venus?
5: Da, eu.
1: A știut, Filis.
2: Pe cine e ascultătoarea?
1: Mamă, în primul și în primul rând.
4: Facem?
1: În primul și în primul rând, Filis, de unde ai știut că e Venus?
5: Am Filis? Știut, am citit.
1: Da, știai tu.
3: Este fan, este, pe lângă fan Pro FM este și fan Eminescu.
1: Noi am zis în emisiune un pic mai devreme că Luceafărul este Venus. Și eram curioși să vedem dacă de acolo ai prins-o, dar dacă o știai, felicitări. Pe de altă parte.
5: Da, m-am auzit.
1: Ai
3: eu
1: auzit?
3: Eu am auzit.
1: Pe de altă parte, Elis, vreau să zic că răspunsul tău a venit un pic prea târziu. Dacă în loc de lună ziceai Venus era în timpul de concurs, ai fost un pic după expirarea timpului. Ceea ce înseamnă că și Filis și Elis la 5 to Survive la Pro FM câștigă 50 de euro.
2: Bravo! Să nu fie cu ceartă.
1: Să nu vă certați, exact. 50 de euro de Căciun.
3: Mai împărțim acum, nimeni dau nimic.
1: Mulțumim că ne ascultați, în primul rând.
3: Eu drag.
1: Și să rămâi puțin pe linie, Elis, da? Să vorbești cu colegii.
3: Da, da.
1: Bine,
3: da, da.
1: Te pupăm, să ai o zi frumoasă.
4: Bine, pupăm.
3: La fel, pa, pa, pa, pa. Pa, pa.
1: Și uite așa, ca să nu se certe, 50 de ore de căciulă. Acum!
2: Opa, ia stai, că am șansa să fac ceva generațional.
1: Ai șansa să faci ceva generațional. Au rămas 800 de euro nedați azi.
2: Mhm.
1: Mâine aveam pregătit 250 de euro.
2: Mm-hmm. Asta înseamnă că depășim 1000.
1: Asta înseamnă că mâine dimineața la Five to Survive poți câștiga 1050 de euro!
0: Pregătește-te pentru un nou concurs! Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează direct în portofelul tău! Mâine ai șansa să ne iei toți banii! Five to Survive! În fiecare

0: 48 de minute.
1: Da, și dacă tot am vorbit mai devreme despre copii, hai să vorbim un pic și despre bătrânețe, dar cum facem să o evităm? Ce activități întreprindem ca să evităm bătrânețea, să avem longevitate? Pentru că am găsit un domn pe TikTok care a dat un interviu foarte, foarte frumos, un puștan de 80 de ani, super carismatic, și ne spune el secretul tinereții în cazul lui, dar vrem să-l auzim și de la voi, 077-101-872, auziți-l.
2: Știți cu cine stați de rolă? Un puștan. 80 de ani. Bam, bam! Tenis de masă.
0: Tenis de masă.
2: Și dansul sus pe bar, bam, bam.
1: Și dansul, și dansul sus pe bar, bam, bam, bam, da?
0: Deci bam, bam, un tenis de masă și pac, dansul sus pe bar, bam, bam. Voi ce faceți, bam, bam, ca să vă mențineți în formă?
3: Eu?
0: Ia zi, Ela.
3: Să nu mă frece niciun prost la cap, bam, bam.
0: Aha. Bam, bam, evit proști, bam, bam, da. Stai la dreapta, pac, traversez.
1: Bun.
0: Și pe trotuarul ăla tot, mă rog, ce să vă.
1: Frumos.
3: Da.
1: Bravo. Și așa te menții tână, bravo. Tu ce faci, Bogdane? Bam, bam.
0: Bam, bam. Eu mă duc și mai bag un tenis bam, bam cu fii mea.
1: Bun.
0: Acum mi-am instruit parteneri de joc. Am propriu bam, bam. Așa. Și bam, bam, mai merg la o ceva, la o șaorma, la o ceva cu băieții, cu prietenii. Mai stăm la o poveste, la o așa, bam, bam. Pentru că asta, întâlnirea cu prietenii, te menține tânăr. Șaorma nu neapărat.
1: Da.
0: Dar e un pretext bun să te menții tânăr la cap, să te mai întâlnești cu prieteni.
1: Așa este, uite, Cătălin, bam, bam, ies la un grătar, bam, bam, bag și niște bicicletă, bam, bam, și niște mers la sală, bam, și așa rămâne tânăr.
0: Trosc, bam, trosc e la sală.
1: Bun.
0: Discu. Discu de la colo.
1: Da, dacă trosnești.
0: Depinde cât ridici.
1: Hai să vedem, 077-101-872, ce faci tu, bam, bam, bam, ca să rămâi tânăr?
0: Îl întrebăm și pe Răzvanel, care e, uite ce tânăr e. Nu știu care e secretul.
1: Cred că el are 3 de bam.
0: Bam, bam, bam. Dar lasă, Răzvan, că ne zici tu imediat. Nu arunca secretele așa gratis. Okay. Arunci așa cu gratis. Secretele, bam, bam. Imediat la fix aducem și niște știri, bam, bam, la Pro FM, știți ce zic? Și o piesă apropo de bam, bam. Imediat.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc desosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
5: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul MyElectrica și rămâi la curent cu vremuri.

0: alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primește o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.

0: în peste 6.000 de magazine partenere. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Supliment alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Mamă, s-a făcut nouă, bam, bam, a zburat timpul. Bună dimineața din nou, Alina Barbu.
1: Bună dimineața.
0: Uite ce vorbim noi aici. Ce faci tu, bam, bam, ca să te menții tânără?
1: Încerc adică, să dormi mai mult, asta este foarte important.
0: Bam, bam, să dormi mai mult.
1: E foarte important pentru orice fel de recuperare.
0: Și pentru sufletul tău, bam, bam, bași la cuptor niște prăjituri de alea de ale tale.
1: Da, nu știu ce fac altceva, citesc mai mult în ultima vreme.
0: Da, între care și știri.
1: Da,
0: cum ar veni.
1: Bineînțeles.
0: Unele dintre ele ok, dar hai să vedem cum stăm cu știrile Pro FM, te ascultăm.
1: Bună dimineața, Comisia Europeană recomandă țărilor membre să facă economii la energie. Procesul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra pentru tentativă la lovitură de stat ar trebui să înceapă azi și un proiect de lege ar putea lăsa fără permis pe mai mulți ani pe șoferii care circulă pe contrasens. Țările Uniunii Europene ar trebui să ia în calcul reducerea consumului de gaze și electricitate, avertizează Comisarul European pentru Energie Dan Jorgensen. Într-o scrisoare adresată miniștrilor energiei din statele membre, oficialul european spune că Uniunea se confruntă cu o criză a prețurilor la energie, provocată de perturbările de pe piețele petrolului și gazelor în urma războiului cu Iranul. Printre măsurile propuse se numără limitarea temperaturilor în clădirile publice, restricționarea încălzirii spațiilor exterioare și stingerea iluminatului public când nu este necesar. În plus, sunt recomandate măsuri de economisire în condițiile în care depozitele de gaze din Uniunea Europeană sunt abia la 70%. România este peste medie, iar autoritățile estimează că vor ajunge la 80% până la sfârșitul lunii. Procesul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra pentru tentativă la lovitură de stat ar trebui să înceapă azi la Curtea de Apel București, după ce a fost amânat la începutul lunii. Atunci chiar Călin Georgescu a cerut amânarea prin intermediul avocaților, pe motiv că o parte dintre apărătorii din dosar nu pot ajunge. Fostul candidat la prezidențiale și șeful mercenarilor sunt judecați pentru că ar fi încercat să dea o lovitură de stat imediat după anularea alegerilor din 2024. Georgescu, Potra, dar și alți 20 de suspecți ar fi plănuit proteste violente pentru acapararea instituțiilor statului. Călin Georgescu a fost trimis în judecată și într-un al doilea dosar în care este acuzat de propagandă regională, iar săptămâna trecută a fost plasat sub control judiciar și într-un dosar în care este acuzat de înșelăciune de peste 1 milion de euro. O inițiativă legislativă ar putea lăsa pe șoferii care circulă pe contrasens fără permis pentru mai mulți ani. Conducătorii auto care pătrund pe contrasens pe autostrăzile și pe drumurile expres ar putea avea carnetul anulat cu interdicția de a se prezenta la un nou examen pentru o perioadă de 3 ani, scrie Profit.ro. Autorii propunerii arată că e nevoie de aceste modificări pentru că sunt tot mai multe incidente de acest fel pe șoselele de la noi, tocmai pentru că sancțiunile aplicate de codul rutier nu îi descurajează pe șoferi. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Parlament și promulgat de șeful statului. Naționala de handbal feminină a României s-a clasat pe locul al treilea la EHF Eurocup 2026. A învins Ungaria în finala mică de ieri cu 33-30. În finala mare, Danemarca s-a impus în fața Norvegiei cu 34-30 și a câștigat turneul. Cele patru participante la turneul Final Four de la București sunt calificate direct la europene, astfel că nu au mai disputat preliminarii și au jucat în cadrul competiției semi-oficiale EHF Eurocup. În acest an, campionatul european este organizat de 5 țări, printre care și România, care va găzdui meciuri la Cluj-Napoca și Oradea. Competiția va avea loc între 3 și 20 decembrie. Ampar nori și pot aduce ploi slabe astăzi în regiunile din centrul, sudul și estul țării, mai ales în Dobrogea și în zona montană. În rest e cel mai mult senin și avem temperaturi plăcute. 7 județe din sud-estul țării sunt însă sub avertizare cod galben de vânt puternic cu rafale ce pot ajunge până la 55 de km pe oră. Maximele vor fi azi între 17 și 26 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
2: Ionuț și Bogdan

0: Așa, asta era întrebarea. Și o avem pe Bela cu noi. Bună dimineața, Bela!
1: Bună dimineața, PFM!
0: Ia să vedem, Bela, ce faci tu, bam, bam, să rămâi tânără!
1: Bam, bam, fac karate de 10 ani și mă mențin în formă.
0: Bam, bam, ce centură ai?
1: Am centura neagră.
2: Wow, și cu ce o sortezi?
1: Cu orice.
0: Cu un capac?
1: Cu un comportament decent.
0: Cu un comportament defensiv, că am mai făcut și noi karate pe aici și ne zicea sensei în continuu, ăsta este sport defensiv, ăsta folosești ce înveți aici doar dacă ai nevoie să te aperi, nu?
1: Da.
2: Ai avut, Doamne ferește, vreodată nevoie să folosești cunoștințele de karate?
1: Da.
0: Bam, bam.
1: Și, bam, bam, vreau să spun că sunt anunței la NEPS.
0: Ce ești?
2: La NEPS?
1: La UNEF,
2: Universitatea Națională de...
1: Mă pregătesc de festivitate, scuze.
2: A, te pregătești de festivitate? Acum începeți facultatea?
1: Da.
2: Bravo, deci ce, UNEF ce era? Cu sport, nu?
3: Cu sport, da.
2: Educație fizică și sport.
0: Educație fizică și sport.
1: Da, cu educație fizică și sport.
0: Ce tare! Păi bam, bam, te lăsăm. Te lăsăm să te pregătești. Mulțumim mult că ne asculti, să saluți sportivii.
1: Bam, bam, vă mulțumesc și zi frumoasă.
0: Ciao! Pupi! Pam, pam, pam, uite, începe și facultatea, că ziceam de începutul anului universitar, cu ocazia asta. Bravo! Voi ce faceți, bam, bam, să vă mențineți tineri?
4: Neața, Pro FM. Eu, ca să rămân tânăr, mă duc la muncă. De la 6 la 15 ani, prof de engleză la școală de gimnaziu și primar.
0: Ce tare.
4: Și cu bunii cu rele, da, mă mențin fresh. Uneori pe preș, da. De regulă mă mențin fresh. Hai, să frumos să aveți.
5: With goods and bads.
0: Deci învață, predă pititeilor între 6 și 15 ani, zicea, nu?
2: Engleză, da. Cu bune curele, with goods and bads. Aha. Hai să îl auzim și pe Cristian, alt Cristian.
6: Bam, bam, acum dimineața bag o supă fierbinte, de-aia chinezească, bam, bam. Și ce mă face pe mine să mă mențin tânăr la 40 de ani este, bam, bam, suplimente, cred eu. Acum nu știm.
0: Bine zis.
6: Până la proba contrarie.
0: Cred eu.
6: Și facem pași pe zi la muncă, dacă n-am muncă de asta sedentară. Mai car, mai ridic, mai fac treabă în curte, bam, bam.
0: Ai văzut? Am amintit de Bam Bam. Îl mai știți pe Bam Bam?
3: Da, da, da. Din Flintstones. Nu?
0: Bam Bam,
3: da,
0: era, da, da. Flintstones, da. Bătea mereu cu... Avea un part de la și
3: da, da, da.
0: Bam Bam. Ia zi Bam Bam, Răzvi.
7: Bam Bam.
0: Tu cum te menții tânăr?
7: Păi încerc să fac cel puțin 10.000 de pași în fiecare zi.
0: Oh, da. Bravo.
7: După de vreo 4 ori pe săptămână sală. Și la finalul ridicării de greutăți, 10 minute de cardio pe biclă.
3: De ce ai râs, Bogdan, într-un mod foarte tendențios când a zis Răzvănelul, micuțul copilaș al nostru, că merge la sală?
0: Dar n-am râs tendențios, nu? Am râs rușinat.
3: Ah.
0: E o diferență. Și ce ai zis, cardio pe biclă?
7: Da, bicicletă.
0: Cât?
7: 10 minute.
0: 10 minute de bicicletă?
7: Da.
0: De asta în sală?
7: Exact.
0: Uh-huh. Mm-hmm. Și câți kilometri faci cu bicicleta în 10?
7: Eu știu că pierd vreo 110 calorii.
2: A, că 10 pe bicicleta acolo.
0: Mamă, ce tare. Bravo, păi de-aia, lui, de-aia e tânăr, că chiar face ceva în sensul ăsta. Să se mențină, bravo.
2: Hai să vedem, 077-101-872. Ce faci tu să rămâi tânăr? Ne mai inspirăm și noi de la tine, că la noi, pe aici, pe studio, atmosfera
3: e ca... A murit și speranța, în tinerețe.

0: 30 septembrie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline extra virgin Clemente, 1 litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia, 125 de grame la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4, 500 de coli la 14,90 lei. Carrefour.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Acum ai și oferte preactivate. Între 24 și 30 septembrie ai 30% reducere la bere Neumarkt. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți aer condiționat Vortex 12.000 BTU la doar 1099,9 lei și aer condiționat Vortex 18.000 BTU la 1999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
8: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie, Kaufland, ieftin și bun!
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: bam, să te menții tânăr, după cum zicea acel domn de pe TikTok. Eu nu-ți ne mai aduce
1: mai dăm o dată, sigur că
0: puștanul de 80 de ani.
1: E o oază de energie.
2: Ia cu cine stai de rolul? Un puștan. 80 de ani. Bam, bam! Tenis de masă. Și dansul sus pe bar, bam, bam.
0: Și dansul sus pe bar, bam, bam. Tenis de masă și dansul sus pe bar, bam, bam.
3: Excelent.
0: Păi felicitări puștanului. La 80 de ani ce energie are. Da. Are, nene.
1: Da. Sală, bam, bam, șpriț, bam, bam. Și ceva ce nu se poate spune pe post, bam, bam, ne-a da, zis tot, Cosmin, bam, bam. Mulțumim, bravo, tot, bam, bam.
3: Susțin acel bam, bam, ultimul.
0: Ăla e bam, bam, bam.
1: Da. Uite, avem un mesaj audio, Bogdan, dar te rog frumos să-l dai mai încet, că l-a înregistrat cu megafonul.
0: Ia.
1: Ia să-l auzim pe Sorin.
4: Bună dimineața, Pro FM. Vreau să spun că eu, ca să mă mențin tânăr, bam, bam, am renunțat de ceva timp să mă mai gândesc la alții. Ce fac alții, cum fac alții, dar de ce alții stă așa și au așa și eu n-am și ăla e fură și ăla face și ăla drege, că vărul e mai șmecher, că unchiul, că mătușa, că vecinul. Am renunțat la toate astea, primești și mai puține telefoane, că lumea dacă nu mai intri în discuții nu te mai caut, că nu ești fan, știi, nu ești interesant. Și să știi că gândurile astea au început să mă întinerească. Gândurile alea vechi mă îmbătrâneau rău de tot, chiar început să albesc așa, să mai încadă și până acum sunt ok. Deci recomand la toată lumea să-și vadă de treabă lui, că se văd rezultate. Mai greu, dar se văd. O zi bună vă doresc.
0: Bun! Foarte mamă, ce frumos. Cum a început să zică, ce fac?
3: Susțin. Suplimente și asta cu să-mi văd de treaba mea a fost și la mine o rețetă ok, zic eu. Susțin.
1: Recomandare okay. De la ele. O rețetă ok.
3: Ok, dacă nu te face extraordinar, dar te face mai fericit cu viața pe care o ai.
1: Ok, îți urez ok.
3: Îți urez ok, da.
0: V-a plăcut? Nu v-a dus cu gândul la piesa aia? Ia mai deodată începutul mesajului.
1: Direct m-a dus, direct m-a dus deci cu gândul la biciclistul nostru preferat.
4: Bună dimineața, Pro FM. Vreau să spun că eu, ca să mă mențin tânăr, bam, bam, am renunțat de ceva timp să mă mai gândesc la alții, ce fac alții, cum fac alții.
0: Bun, deci direct, ce fac, cum fac, mai știți? Treaba mea?
1: Da, băi,
0: ne vezi și la atomic și la urmărire generală.
1: Exact.

0: Da, 9 și 25 de minute. Ce fac? Cum fac? Treaba mea. E treaba noastră aici, frumos. Uite, facem dimineața de luni să treacă mai ușor.
1: Și facem și ceva foarte frumos. În vreo 20 de minute așa stăm de vorbă cu Crina Pintea, pivotul echipei naționale de handbal, care tocmai ieri m-a făcut pe mine să săracul copil, eram cu copilul în brațe și am dat pe Digi Sportul 1 și era finala acolo, finala mică cu Ungaria, la EHF Euro Cup. Și am agitat copilul acolo, explicam cum e cu handbalul și când am dat eu era parcă 13-10 pentru Ungaria. Aha. Și am revenit și le-am bătut. Da. Igen.
0: Vorbim cu Crina puțin mai târziu, să o felicităm, exact, vorbim cu ea în direct.
1: E și o poveste interesantă acolo, că ea s-a retras la național, a revenit și acum suntem calificați automat la Euro, care o să se joace în România și e șansa să facă ceva generațional, să câștigi un euro la noi acasă.
0: Mamă, când ai zis EHF, mi-am amintit de nume de materii de-astea din facultate, mai ales că, uite, e începutul anului universitar, vă ziceam mai devreme, nume de-astea de materii de sună, nu știu dacă vă zic ISMM, ce facultate am făcut ăla?
2: Nu se zice dimineața la ore de-astea pe post, doamnă, terminat.
1: Tu s-ar putea să zici la FMM.
0: Ce ISMM?

0: E mare. Au aceste facultăți talentul să dea nume interesante materiilor și să nu-ți exprime ce sunt de fapt. ISMM, pentru toți cei care au fost la jurnalism, este introducere în sistemul mass media. Asta înseamnă ISMM.
1: Mamă, și ce te-ai introdus?
0: M-ai introdus.
1: Păi ești peste tot, nu mai scăpăm de tine. La televizor, la radio, pe internet.
0: Trebuie să mă duc și la DSMM, la destroducere din sistemul mass media la un moment dat, că până când. Dar asta înseamnă, și toți prietenii cu care am vorbit despre acest ISMM de-a lungul timpului, aveau senzația că fac prelucrări prin așchiere ceva la facultate. Sună utilaj.
1: E bun asta, hai să vedem. 077-101-872. Ne spuneți o materie pe care ați făcut-o la facultate, că tot e prima zi de facultate astăzi. Și noi încercăm să ne dăm seama ce facultate ați făcut.
0: Hai, ne jucăm pe WhatsApp și revenim. Bună dimineața!

0: să vedem, 9 și 31 de minute. Ce materii ciudate ai făcut la facultate? Spune-ne cum se numeau și noi încercăm să ne dăm seama ce facultate ai făcut. Uite, l-avem pe Daniel. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Bine ai venit în direct la Pro FM, Daniel. Mulțumim că ne asculti.
1: Mulțumesc. În fiecare dimineață în drum spre muncă.
0: Ce tare!
1: Nu mai aproape de casă.
0: Nu ne spune... Ah, da, că tu ești în Belgia, nu?
1: Da.
0: Nu ne spune ce facultate ai făcut. Zine numele materiei.
1: Mașini și echipamente termice.
0: Păi, da, ne-ai zis, gata.
2: Mașini
1: și echipamente. Păi n-am zis facultatea.
0: Da, nu. Ne-a zis MET mai devreme. MET are și gală.
3: Da.
0: Mă gândeam. MET gala. Dar mașini și echipamente termice.
3: Inginerie ceva, nu?
1: Inginerie, da.
3: Așa.
0: Păi stai seama că nu era jurnalism.
3: A, trebuie să zic exact.
2: Inginerie, deci mai e ceva în continuare. Deci e inginerie...
0: Ai făcut, Politehnică.
1: Da.
0: Așa, deci aici ne-am centrat. Bun, și acum facultatea. E. Uh-huh. Inginerie electrică nu e cu mașini și echipamente.

0: Inginerie termică?
1: Ce inginerie?
2: E cu mașini.
0: A, inginerie auto.
2: E parte din auto.
1: Cum se numește? Cum se numește facultatea? Că n-avem nicio șansă, e clar.
2: Facultatea de mecanică.
3: Nu, suntem și foarte inteligenți. Omul a zis mașini și noi, oare ce facultate? Ce inginerie? Mașini, bă, greu.
1: Ăsta e nivelul, Daniel. Dar mulțumim că ne-a ascult și așa.
2: Mulțumesc și eu de telefon.
0: Păi știi cum e, mă, trebuie să fii cel mai deștept dintr-o cameră. De-aia ne ascultă. Bravo, Daniele!
1: Spor la treabă, Daniel!
2: Mulțumesc!
1: Salut!
2: O zi faină!
1: Zi bună! Zi pa!
0: Uite, ne-a scris Robert aici, eu am făcut teoria și practica traducerii.
1: Ce facultate? Facultatea
0: de limbi traduceri, străine. Veverița, BC și avocatul 31.
3: Mai zi o dată, cum se cheamă?
0: Teoria și practica traducerii.
3: Relație de lungă durată a făcut domnul asta.
1: RDD? Facultă RDD.
0: Ai făcut limbi străine, e clar aici, că ne-ai dat ușor.
1: Ale, ne-a dat TGD. A făcut facultatea de pâș-pâș.
0: Facultatea de purceluș, da.
1: Pâș-pâș? Ai fost, ai studiat la pâș-pâș? Câți ani se mai fac la pâș-pâș? Ce e TGD? Traduceri și...
0: Gestii.
1: Gaslighting. Facultatea de gaslighting.
0: Traduceri...
1: grosolane. Traduceri grosolane și de ochiate.
0: Ai făcut facultatea... Cum o chema pe doamna?
3: Irina Margareta Nicu. Exact. La naiba, eu nu-ți te dai seama.
1: Sfinte Sisoie, unde am ajuns?
0: Teoria generală a dreptului.
1: E, un loc complicat. Bravo, Ale, felicitări din partea noastră că ai dus așa ceva. Tgd. Și vă așteptăm în continuare pe WhatsApp. O să sunăm și pe Crina Pintea puțin mai târziu să o felicităm pentru performanța de la echipa națională de handbal.
0: Da.
1: Și vă așteptăm în continuare, da, să ne ziceți că sigur v-au mâncat viața
0: niște materii. Da, ia, dați-ne o materie să încercăm noi.
1: Încercăm să ne prindem și evident nu reușim, adică știți cum merge.

0: Ia să vedem, 9 și 41 de minute, avem și noi niște aplauze. Niște aplauze pentru echipa României de handbal. Bună dimineața, Crina Pintea!
1: Bună dimineața!
0: Și felicitări!
2: Felicitări!
0: Bine, tati! Am luat medalia de bronz la EHF Eurocup.
1: Da, mulțumim mult de tot!
0: Mamă, ce tare! Ionuț mânca în prosop la meci ieri.
3: Da, eram cu bebelușul în mână și, pa, săracul, l-am agitat un pic, l-am zvânturat un pic, pentru că am trăit acolo cu voi meciul la o intensitate mare. Ați revenit!
0: Pentru cei care nu știu, asta, să facem repede așa o retrospectivă. Deci, echipa României de handbal a învins Ungaria la București. Crina Pintea a fost în teren, a revenit, pivotul nostru preferat. Și eu sunt curios dacă voi, înainte de meciul ăsta, ați simțit real că puteți să-l câștigați.
1: Da, am simțit real că putem să câștigăm. Am simțit că avem putere să jucăm cu Ungaria și cu alte echipe de nivelul nostru, chiar dacă cu Danemarca a fost un pic mai dificil în a doua repriză.
0: Da, câștigătoare.
1: Eu cred că avem putere să jucăm un handbal frumos.
2: Crina, eu vreau să știu cu ce emoții ai revenit pe teren în lotul naționalei după 3 ani.
1: Da, am avut foarte mari emoții. M-au încercat tot felul de emoții. Însă mă bucur extrem de mult că fetele m-au primit foarte frumos în grupul lor.
3: N-au fost supărate că te-ai retras.
1: Nu mi s-a părut că a fost supărate. Nu, mă refer că m-am reîntors. Nu mi s-a părut supărate că m-am reîntors.
3: Ne prindem mai greu. Și ai jucat și fenomenal, ai dat 5 boabe. Se zic boabe și la handbal sau e doar la fotbal asta cu boabele?
1: Noi spunem goluri.
3: Goluri, ok.
0: Mai elegant, mai frumos.
2: Oamenii civilizați.
0: Felicitări, ce revenire. Dar unguraicele cum ți s-au părut?
1: Mi s-au părut puternice și știm cu toții că în ultimii ani nu am reușit să câștigăm împotriva Ungariei. Și evident că și-au dorit și ele să câștige ieri, însă noi ne-am dorit mai mult și am făcut greșeli mai puține față de meciul anterior. Și nu, mă bucur extrem de mult că am reușit să câștigăm și să aducem o victorie nouă și oamenilor care au fost în sală, pentru că au fost extraordinari, și evident celor de acasă.
3: O atmosferă absolut superbă, felicitări celor din Cluj, chiar absolut mișto.
0: Dar cum, voi ați întors meciul? Uite, zicea Ionuț că el a dat pe meci când era 13-10, ai zis?
3: 13-11, ceva.
1: Da.
0: Cum revii din momentul ăla? Că nu arată bine lucrurile.
1: Nu arată bine, dar noi știm că meciul durează 60 de minute și este foarte important să nu renunțăm la noi și să ne ajutăm între noi și să ne privim și să lucrăm împreună până la final. Pentru că doar împreună putem să facem lucruri frumoase și doar împreună putem să revenim. Iar atunci când ne pierdem puțin cu firea și o luăm individual, nu suntem mai... construiesc
0: nu merge.
1: Lucruri frumoase. Nu merge, da.
3: Acum, sincer, ați petrecut aseară?
1: N-am petrecut, pentru că fiecare trebuie să meargă la echipele de club și toată lumea a plecat spre casă, pentru că astăzi începem treaba la echipele de club, pentru că în weekend avem meciuri importante din nou și, da, nu este timp de a petrece.
3: N-aveți timp să vă bucurați de nimic.
2: Crina...
1: Nu avem timp.
2: Am și eu o întrebare apropo de mama ei de disciplină. Băi, nene, ai dimineți în care simți că nu mai poți, că nu mai vrei, că nu ești în stare să te dai jos din pat? Și care este secretul că bănuiesc că te dai jos din pat, din ce se vede?
1: Da, vreau să... Există astfel de dimineți, însă noi avem un scop pe termen lung și având în vedere că facem asta de atâția ani de zile, deja devine mult mai e greu, dar nu mai știm că asta trebuie să facem și găsim resurse, fie la familie, fie la apropiat, fie în interiorul nostru, fie o muzică bună de la radio.
3: Ia să ne zici o piesă, să dăm o piesă pentru tine și colegele tale.
2: Da.
3: Aveți ceva
1: România
3: ce ascultați în vestiar?
1: Da. Avem, de la Voltaj ne place foarte mult pentru România și evident, multe, multe alte piese.
3: Bun, păi o pregătim și noi. Și eu mai am o întrebare acum, ok, prezentul. Deja trecutul, că ieri ați câștigat. Prezentul și viitorul. Ce înseamnă pentru echipa națională acest bronz? Înseamnă că sunteți calificate direct la Euro?
1: Noi suntem deja calificate la Euro pentru că suntem țara gazdă. În decembrie va fi campionatul european la Cluj. Și acolo noi suntem calificate pentru că deja se joacă în România. Da.
3: Și cum, care e planul? Ne faceți o bucurie chiar la noi acasă?
1: Păi intenționăm să aducem cât mai multă bucurie nouă și oamenilor. Ne dorim extrem de mult ca oamenii să vină la meciuri, așa cum au făcut-o ieri la București, să vină și la Cluj. Știu că iubesc handbalul, știu că sunt alături de noi de fiecare dată și chiar țin să le mulțumesc pe această cale. Și da, ne dorim să facem lucruri frumoase și doar împreună putem, toți.
3: Păi iată, dacă nu o fac din pură dăruire pentru voi, poate o fac din dușmănie pentru bucureșteni. Bucureștenii s-au descurcat bine, acum e rândul lor la Cluj.
0: Te pupăm, Crina, felicitări și ție și colegilor, salutăm întreaga echipa națională de handbal și uite, se face această cântare pentru
2: mulțumim.
0: Fetele noastre.
2: Vă
0: Te pupăm
2: și mulțumim!
0: Pupăm!
1: Mulțumim, la revedere!

0: 9:50.
1: Reușește în piesa asta, by the way.
0: Wow. Feel young yet?
2: Da, exact.
0: Felicitări fetelor din echipa națională de handbal și ținem pumnii și băieților la fotbal, că avem o campanie importantă. Au, e meci azi?
1: Da.
0: Se joacă cu Bosnia și Herțegovina, nu?
1: Cu casa închisă pe arena națională.
0: Mâine dimineață la 7 revenim în studioul Pro FM și înarmați cu 1050 de euro la Five to Survive. Să aveți o zi excelentă. Pa, pa! Pa, pa,
3: pa! Mâine dimineața începe cu 1050 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă!

0: iubire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
2: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
3: Renault. Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electroofertă și ia-ți espresso automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nea! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Stai! Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
8: What the fun? Okay. Wake up, wake up. Mai mult chef, mai puțin lasă că văd eu.

Bun găsit la știri. Azi încep audierile miniștrilor propuși să facă parte din cabinetul Mureșan. PSD decide în scurt timp dacă va susține sau nu noul cabinet și primul tunel forat de autostradă din România este gata. Azi încep audierile miniștrilor propuși să facă parte din cabinetul Mureșan. Sunt programate să dureze două zile, iar votul de investire în plenul comun al celor două camere este programat pentru miercuri. Reforma statului, stimularea sectorului privat sau reducerea numărului de parlamentari potrivit ultimului referendum reprezintă câteva dintre măsurile cuprinse în programul de guvernare propus de premierul desemnat. Un alt obiectiv este indexarea pensiilor în 2027, de îndată ce și România își va permite. Pentru investire, guvernul are nevoie de 233 de voturi pentru. Deocamdată se bazează doar pe 170 de voturi din partea PNL, USR și UDMR. Socialdemocrații se reunesc într-o jumătate de oră pentru a decide dacă susțin sau nu guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Președintele PSD Sorin Grindeanu a spus de mai multe ori săptămâna trecută că parlamentarii socialdemocrați nu vor susține guvernul și că sunt pregătiți pentru eventuale alegeri anticipate. Pe de altă parte, Siegfried Mureșan a declarat în această dimineață la Digi FM că refuză cu fermitate orice manevră de culise sau încercare de dezbinare a partidului advers. Acesta a confirmat că menține un canal direct de comunicare exclusiv cu președintele PSD Sorin Grindeanu pentru a discuta programul de guvernare. Iar în ceea ce privește votul de miercuri din Parlament, Mureșan susține că nu așteaptă un miracol, ci mizează pe pragmatismul și calculul politic al socialdemocraților, care s-ar afla într-un declin evident în preferințele electoratului. Moment istoric pentru infrastructura din România. Primul tunel forat de autostradă de la Curtea de Argeș este gata. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma a anunțat și că au fost finalizate lucrările pe cei 9,86 de kilometri ai secțiunii 4 Curtea de Argeș-Tigveni, partea autostrăzii Sibiu-Pitești. Totul cu 6 luni înainte de termenul din contract. Urmează testarea instalațiilor și echipamentelor din tunel, iar apoi recepția lucrărilor pentru întregul sector. Circulația ar putea fi deschisă luna viitoare. Artista americană Taylor Swift a devenit cel mai premiat artist din istoria premiilor MTV. Cântăreața a primit în cadrul ultimei gale primul titlu de director artistic din istorie și premiul pentru videoclipul anului cu The Fate of Ophelia. Până acum era la egalitate cu Beyoncé la numărul de trofee MTV câștigate cu 30 de distincții. La gala desfășurată azi noapte, Madonna a fost desemnată artistul anului. Ea a primit și premiul pentru cea mai bună colaborare alături de Sabrina Carpenter, dar și pentru cea mai bună piesă dance. Biletele pentru ultimul meci al lui Messi în tricoul Argentinei s-au epuizat în mai puțin de două ore. Partida se va juca pe 6 octombrie și este una amicală cu Naționala din Benin. Federația de Fotbal din Argentina a anunțat că a vândut toate cele 80.000 de tichete pentru meciul de la Buenos Aires. Alături de Leo Messi la această partidă vor fi toți jucătorii care au făcut parte din echipa de la Cupa Mondială din 2022 când au câștigat titlul. La eveniment vor fi invitate și alte nume mari din fotbal. Apar nori și pot aduce ploi slabe astăzi în regiunile din centrul, sudul și estul țării, mai ales în Dobrogea și în zona montană. În rest e cer mai mult senin și avem temperaturi plăcute. 7 județe din sud-estul țării sunt însă sub avertizare cod galben de vânt puternic. Maximele vor fi astăzi între 17 și 26 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Venger la Pro FM.

0: deșteaptă.
1: Cu Florian în Rus și Holy Moly începem și emisia de astăzi Atât de inimii. S-a auzit pe Pro FM, 10 și 9 minute. Bună dimineața, săptămână frumoasă. Îți urez de pe acum, sper că ți-ai încărcat bateriile și sper că ai în cap numai planuri și gânduri bune pentru zilele ceva să vină. Avengers, stăm împreună până la 13. Mă laud de fiecare dată cu 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză.
2: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
3: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the Fun,
2: zilnic de la 7.
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte!
4: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
6: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Ce ai, mașina?
9: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
8: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Acum ai și oferte preactivate. Între 24 și 30 septembrie ai 30% reducere la bere Neumarkt. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. Patru scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist radal, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancard extra.
3: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
0: Recapil Forte.
4: Inovația specialiștilor Gerocosen.
0: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
4: Precum

0: farmacii și online pe gerocosen.ro.
1: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primește o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Da, pe Pro FM discutăm puțin și despre premiile MTV, despre Taylor Swift și tot ce mai trebuie în minutele ce urmează. Dar momentan ne avem cafeaua împreună, săptămână de poveste. Îți urez de pe acum Inkos of My Heart de la Enache, vine imediat pe Pro FM. End of the World, Miley Cyrus și uite-te în ochii mei, Holy Moly. Astea în calupul de 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Asculta!

auzit pe Pro FM, 20 de minute rămase până la fix. În continuare, spor la cafea și spor la muzică. Aia din belșug. Vorbim despre 40 de minute de hituri neoprite de nicio pauză. Continuăm cu Maya Umay de la Chris Cross, Amsterdam, Hello de la Mohombi și My Lucky Day, Milo. După cum am menționat și mai devreme, după 11 discutăm despre premiile MTV. Rămâi cu mine.

0: My Lucky Day de la Milou, chiar aici pe Pro FM, cu 9 minute înainte de ora 11 fixa. Repeated, Martin Garrix de la Ed Sheeran ne mai însuțește până la fix și Moonlit Flora de la Lisa. După ora 11 ne reauzim. Bine, face să rămâi pe Pro FM.
1: Mâine dimineața începe cu 1050 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
2: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the fun.
1: La Pro FM dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... mai despart doar câteva momente
3: și 5 răspunsuri smart
1: de sute de euro zilnic.

0: Radio.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
6: În Nations League, meciurile sunt tot mai aprinse. Astăzi, de la 21:45, prinde Belgia-Franța pe DigiSport 1 și Turcia vs. Italia pe DigiSport 2. Națiunile, unite prin fotbal, în direct la DigiSport.
7: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și smontez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
8: Brico, puși pe treabă împreună.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Nu fi trist. Ai motive de bucurie cu nectarine. 5,99 kg. Fragedo, piept de pui, 26,39 kg. Și Ocean Fish, file de păstrăv, 200 de grame, 16,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Că ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

0: 10 minute au trecut de la fix. Ne orientăm către discuția cu premiile MTV în minutele ce urmează. Taylor Swift premiată, a doborât și un record mondial. Dar toate detaliile necesare după ce te anunț că avem de asemenea 40 de minute de muzică neoprită, de nicio pauză. Începem cu totul pe nimic de la Guess Who, Let Me Be de la The Second Voice și azi ies la Vida, Enrique Iglesias.
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi.

0: 7.
1: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.

0: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și Mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

trezit aici pe Pro FM, îți promiteam mai devreme că o să discutăm despre premiile MTV de aseară și despre cele mai importante momente. De exemplu, dacă aveai impresia că Madonna s-a retras ușor din centrul atenției aseară, a venit să ne amintească cu adevărat cine este. La MTV Video Music Awards 2026, Madonna a plecat aseară cu 7 premii, inclusiv unul dintre cele mai importante. Vorbim aici despre artistul anului și partea și mai tare este că a revenit pe scena VMA după 23 de ani. Practic sunt oameni care se uitau aseară la gală și care nici nu erau născuți, da? Ultima dată când Madonna cânta acolo. Mi se pare interesant că a mai luat și premiul pentru cea mai bună piesă dance și pentru cea mai bună colaborare alături de Sabrina Carpenter. Pe scurt, are 68 de ani și încă vine la o gală MTV și pleacă cu brațele pline de premii. Să vedem ce se mai întâmplă pe viitor. Mai avem informații, dar până atunci I Believe de la Camrod, Don't Leave de la Accent și Apus de Soare Rare.

0: Pro FM discutam despre premiile MTV de aseară, unde Taylor Swift tocmai a bifat un record. La MTV VMA 2026 a câștigat videoclipul anului cu The Fate of Ophelia, piesă pe care o avem și noi în playlist-ul Pro FM, dar nici măcar asta nu este partea cea mai interesantă. A primit și premiul pentru Artist Director din istoria galei, primul premiu de acest gen, pentru munca ei din spatele camerelor. Ce mi se pare foarte interesant este că în ultimii ani chiar și-a regizat foarte multe dintre videoclipuri și cu premiul ăsta a ajuns la 31 de trofee VMA în carieră și a devenit practic cel mai premiat artist din istoria MTV Video Music Awards. Adică a ajuns în punctul în care nu prea mai concurează pentru premii, cumva concurează să își bată propriile recorduri.
1: Mâine dimineața începe cu 1050 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă-i!
2: La Pro!

0: Without You pe Pro FM, am discutat despre VMA, despre premiile date de MTV de aseară și continuăm discuția după ora 12. Până atunci, Colin Gormi de la Sean Paul își face simțită prezența și ne mai însoțește chiar Eyes Closed de la Gizu și Zayn. Ne auzim după ora 12 cu Nueva Iol de la Bad Bunny, iar eu rămân alături de tine până la 13 și tu ai face bine să rămâi pe Pro FM.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de file de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley,

0: oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
2: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app.
3: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
5: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din
6: iar e luni
5: în super energie.

0: Bibi Rexa și Faithless, avem A New Religion în a doua jumătate a zilei. Bine te-am regăsit. Dacă tot vorbim despre lucruri bune, vorbim puțin și despre What the Fun și despre cum mâine dimineață poți câștiga 1050 de euro la 5 to Survive. Tot ce trebuie să faci este să răspunzi corect la 5 întrebări de cultură generală pe care ai mei colegi ți le vor pune și îți dau și cel mai mare pont posibil. Fă tot posibilul să nu ai emoții. Cu cât scapi de anxietate, de stres, da, în momentul în care ești în direct, cu toate că știu că e un moment destul de dificil, crede-mă pe cuvânt, o să-ți fie mai bine, pentru că întrebările nu sunt chiar atât de grele. Mergem și către hituri cu Take Me There de la Dati, I Like The Way You Kiss Me, Artema și Swim de la BTS.
1: Mâine dimineața începe cu 1050 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă-i!
2: Yeah,

0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și iați televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la bere la sticlă Carlsberg 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

FM la 12 și 23 de minute. Situația temperaturilor e destul de civilizată prin toată țara. În capitală avem 21 de grade, 16 la Brașov, 17 grade Cluj-Napoca și 16 la Constanța, 18 grade la Iași, 21 la Oradea și 20 la Timișoara. Bine și frumos în toată țara. Mergem mai departe cu The First Time, Damiano David Morenito de la INA. Și bine îi face să rămâi pe Pro FM, pentru că avem și Do It Again și genul ăla și multe altele.

genul ăla s-a auzit pe Pro FM. Câte mimuri sunt cu puia în ultima perioadă pe internet, după ce a fost filmat făcând o schemuță, să zic așa, în trafic cu bicicleta. Da, nivelul de videoclipuri care sunt pe internet în momentul de față este absolut ireal. Așteptăm și un răspuns concret din partea lui. A venit el cu ceva videoclip pe social media în care părea ușor supărat de toată situația, dar cred că mai multă expunere i-a adus tot evenimentul ăsta. Mergem mai departe cu Shake de la Manuel Riva și No Time to Talk, Jonas Brothers, dacă rămâi pe Pro FM.

0: FM-a și un final de program. Îți mulțumesc pentru atenția acordată. Venger, am fost mâine dimineață. Ne reauzim de la ora 10. Un follow pe Instagram, de ce nu? Vendura Andrei scris legat și o după amiază cât se poate de frumoasă și început de săptămână exact cum ți-l dorești. Tras cu Miruna de la ora 13 și nu uita, mâine dimineață 1050 de euro îți pot intra în buzunar la matinalul WTF dacă răspunzi corect la cele 5 întrebări de cultură generală.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață: 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
2: Dimineața începe cu tine. What the Fun.
1: Zilnic de la 7.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Câte zile mai avem până la salariu?
9: Destule. De ce?
8: Ce faci?
9: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic V6 512 GB la 9.999,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Recapil Forte.
13: Inovația specialiștilor Gerocosen.
12: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului. Precum

0: Ai motive de bucurie cu nectarine, 5 lei 99 kg, Fragedo, piept de pui, 26 de lei 39 kg și Ocean Fish, file de păstrăv, 200 de grame, 16 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley,

0: Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
3: Te mai despart doar câteva momente
4: și 5 răspunsuri smart
2: de sute de euro zilnic. Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează.

0: Open Radio.
1: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
2: Brico, puși pe treabă împreună.
3: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
5: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

ce și cum facem și unde ne cazăm și ce mâncăm și cum poate o să o cunoaștem pe Shakira, că așa sunt delusional, așa am învățat că trebuie să fii, că poate chiar se îndeplinește. Revenind la vremea de România, ok.

0: 7.
1: Chei?
2: Check.
1: Portofel?
2: Check.
1: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
2: Check.
1: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
0: Intră în App Store sau Google Play
1: și ia-ți Pro FM pe telefon.
2: Pro FM e Open Radio.

0: hard la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
2: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
3: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...

0: și Bogdan. Pro FM.
1: Open Radio. Ce ai, mașina?
2: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
1: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nef! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată?
6: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi
1: și caști puțin.
0: 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
2: Brico, puși pe treabă împreună!

0: alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist radali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
0: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland, ieftin și bun!
3: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
0: Recapil Forte.
1: Inovația specialiștilor Gerocosen.
0: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
1: Precum și combinația de placentă.

0: farmacii și online pe gerocosen.ro.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu 1000 de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Abonament la sală?
5: Scump!
4: Abonament la streaming?
5: Costă!
4: Aplicația Pro FM?
5: 100% gratuită!
4: Hituri,
5: show-uri interactive
4: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
5: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic V6 512 GB la 9999,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland.
2: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea alături de Andra, Smiley,

0: oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

38 de minute. Bună după amiaza, bună după amiaza. Seara au fost MTV Video Music Awards și am stat până târziu și m-am uitat la ele și cred că se observă pe fața mea. Important e că lucrez la radio și nu puteți să vedeți voi treaba asta, dar mie îmi place să mă dau de gol. Avem câteva nume mari, ce să mai, toate numele mari pe lista câștigătorilor. Madonna a fost regina serii din punctul meu de vedere. A plecat acasă cu nu mai puțin de 7 premii. A avut și un moment foarte simpatic pe scenă cu Sabrina Carpenter. Puteți să-l vedeți pe Insta sau TikTok. Inclusiv Artist of the Year a câștigat, da, tot Madonna. Avem și Taylor Swift, a luat Video of the Year pentru The Fate of Aphelia, aici cu toții ne așteptam. Iar BTS au câștigat Song of the Year cu Swim. Avem și Bruno Mars, al nostru de la Follow Pro FM, ca cei de la BTS care au luat premiul pentru Best R&B. Olivia Rodrigo, Best Alternative, iar Ariana Grande a câștigat printre altele Song of Summer. Și apropo, Best New Artist, anul acesta este... cum mă așteptam, am pus și piesa vineri, Sienna Spiro, hai că toată lumea deja știa. Deci destul de aglomerată lista de oameni care au plecat acasă cu câte un moon person, de care toată lumea zice că e foarte greu. De asta am observat la toate fetele. Oh my god, this is so

Doamnelor și domnilor, Sienna Spiro cu Great Expectations. Auzi chiar acum pe Pro FM Best New Artist, așa au zis cei de la MTV Music Awards. M-ați întrebat care e numele piesei, așa că am venit să vă zic pe final. Enjoy! Hai, mai rămâi cu mine pe Pro FM, că mai stau puțin.

0: începe, cum ar fi Lisa și Cucu. Stau cu tine până la 19 și după vine Gabriel Ferășteanu, de ce ai companie până la 22 aici pe Pro FM. Te las în continuare cu Gotta Give Me de la Saco, piesă care știu că îți place foarte mult. Noi ne reauzim mâine, marți, tot așa, de la 13 până la 16. Miruna am fost, te-am pupat, te-am îmbrățișat și rămâi cu noi.
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi.

0: 7.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai ne-ap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
0: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o!

0: 16 fix, Pro FM, Liza aici cu George Sandu, pe care mă bucur din tot sufletul să-l văd și mai ales să-l ascult, pentru că George Sandu când aduce știrile... Bun găsit, George!
1: Bună, Liza! Bun găsit! PSD a decis în unanimitate să nu susțină la vot guvernul mureșan. Procesul lui Călin Georgescu pentru tentativă la lovitură de stat a fost amânat, iar premierul Ungariei a rămas fără imunitate parlamentară. PSD a decis încă o dată să nu voteze pentru guvernul mureșan. Decizia a fost luată în unanimitate în Consiliul Politic Național al PSD. Socialdemocrații vor fi în sala de plen miercuri pentru a asigura quorum, dar nu se vor ridica din bănci. Tot azi, liderul AUR, George Simion, a anunțat că nu participă zilele acestea la audierea miniștrilor propuși în guvernul mureșan și nu va vota pentru niciun executiv din care AUR nu face parte. În paralel, George Simion a mai spus că o echipă a partidului a început negocierile cu alte formațiuni politice pentru a forma un guvern stabil. Și a amenințat din nou cu suspendarea președintelui Nicușor Dan dacă nu declanșează alegeri anticipate. Guvernul mureșan are în jur de 187 de voturi, după ce par fi obținut și sprijinul minorităților. Toți sunt insuficiente pentru investire în lipsa celor de la PSD. Încă o amânare pentru Călin Georgescu și Horațiu Potra în dosarul tentativei de lovitură de stat. Următorul termen stabilit de Curtea de Apel București este 12 octombrie. O jumătate de oră au stat cei doi în fața completului de judecată. Unul dintre avocații lui Georgescu a spus că a fost depus un document clasificat și are nevoie de timp pentru a-l studia pentru a-și pregăti apărarea. Fostul candidat la prezidențiale și șeful mercenarilor sunt judecați pentru că ar fi încercat să dea o lovitură de stat, imediat după anularea alegerilor din 2024. Zborurile rămân suspendate și azi pe aeroportul din Catania, în urma erupției vulcanului Etna. Situația ar putea reveni la normal de mâine dimineață la ora 1, ora României. Ministerul de Externe de la noi a făcut apel la români să evite deplasările în zona vulcanului și să verifice statusul zborului înainte de a merge la aeroport. Premierul Ungariei, Peter Mogior, a rămas fără imunitate parlamentară la propria solicitare. Legislativul de la Budapesta a deschis astfel calea unei anchete pentru furt. Procurorii susțin că în 2024 Mogior i-ar fi luat telefonul unui bărbat care îl filma într-un club și l-ar fi aruncat în Dunăre. În aceeași ședință, Parlamentul a ridicat imunitatea și pentru doi foști miniștri ai lui Victor Orban, cercetați în dosare de corupție. Jucătoarea de tenis Sorana Cârstea se menține în top 20 WTA. Sportiva este pe locul 16. Ea este urmată de Jacqueline Cristian pe 60, iar Gabriela Ruse a urcat 4 poziții și este acum pe 62 după ce a ajuns până în sferturi la turneul de la Seul. Lideră mondială este în continuare Elena Rybakina. Este cod galben de vânt până diseară la ora 20 în 10 județe din Moldova, Dobrogea și Estul Munteniei. Rafalele vor ajunge până la 75 de km pe oră în Carpații de Curbură, iar în capitală până la 50 de km pe oră. Vântul va avea intensificări și mâine. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, normale pentru această perioadă, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: bine! Dimineața începe cu 1050 de euro! Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
1: Carrefour, ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie, ai apă plată Aqua Carpatica, un litru la 3,79 lei și primești 2 pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și un pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.
2: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
4: Brico. Pus pe treabă împreună.
5: Câte zile mai avem până la salariu?
6: Destule. De ce?
5: Ce faci?
6: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
9: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
10: Pe Music Channel ascult doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
11: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
12: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la bere la sticlă Carlsberg 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
14: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play.

0: Hei!
1: Hei!
0: Ina Morenito, hallo!
1: Hallo, oameni buni, ce faceți? Cum sunteți?
2: Auleu!
1: Auleu! Început de săptămână, mai avem încă câteva zile din luna asta și s-a dus
0: luna
1: septembrie. Nu sunt supărat, zic doar așa, cum trece timpul ăsta și imediat...
0: Ce pinte în ea.
1: Da, imediat dăm cu piese de Crăciun, să vezi.
0: Auleu, lasă-mă că magazine deja...
1: Da, am văzut, e plin.
0: Suntem bombardați. Salutare, dragilor, până la 19 stăm astăzi. Începem săptămâna frumos. Am venit cu un joculeț cucu.
1: Uuu.
0: Uite așa de luni, dacă aveți energie.
1: Eu zic că avem.
0: Avem.

0: BTS, oh my god, putem să ne lăudăm în viața asta că am fost și noi la concert BTS, una dintre cele mai mari trupe din toate timpurile, dacă îmi permiteți să spun, Cucu și cu mine,
1: da.
0: Alături de Iulia și de mămica ei, am avut o experiență de Follow Pro FM senzațională la München. Cucu, da. Acum se pregătește pentru a doua experiență.
1: Pentru a doua experiență la Madrid, unde o să fie la fel de mișto, zic eu, la Shakira. Shakira o să fie foarte tare.
0: De intens va fi la fel, dar da. Diferiți.
1: Sunt diferiți, știu, o să fie diferit, dar...
0: Da, Shakira vei vedea mult...
1: Onduleu, da.
0: Mai știi cum era vorba aia, faci 8-uri.
1: Da, o să fac 8-uri multe. Sunt 100% că o să facă multe.
0: Deci dacă te prind, că nu te întorci de la Shakira cu o mișcare, ceva.
1: Păi da, eu deja le-am
0: învățat. Nu.
1: Da, nu, una învățat acolo, pe loc, nu?
0: Dacă tu vrei să numim aia învățat, ok, bine.
1: Da.
0: Nu mă contradic.
1: Da.
0: Da, te rog eu frumos.
1: Vin,
0: adu-și mie
1: vin.
0: O șuviță de la aia, ceva.
1: Hai că îmi cer să stau în fața acolo.
0: Salutări de la Brașov, vă pup, dragilor. Numai bine, vă doresc zi minunată. Zice Catalan, mulțumim, Catalan.
1: Mulțumim la fel.
0: Cei mai cei, ia uite. Vă pup. Păi da, și noi te pupăm, Simono, știi cum? Pe toți obrajii pe care i-ai.
1: Mă, dar am o întrebare acum. Toată, aveți astenia asta de toamnă? Că eu chiar am trăit-o acum săptămâna trecută și acum
0: asta
1: m-am gândit...
0: Asta e nouă, nu mai e.
1: Asta e nouă, da. Nu cu primăvara. Astenia de toamnă. O are cineva sau nu? Cum treceți peste perioada asta? Când se schimbă temperatura și e totul mai... mai maro, așa că...
0: Când treci, de fapt, din vacanța aia de vară unde ai bănănăit pe străzi până târziu în noapte, ai și avut niște vacanțe, poate, pur și simplu e feeling-ul de vacanță mare și dintr-o dată, uite, vine septembrie, bam!
1: Chill, stai în casă mai mult, că e frig, plouă!
0: Nu, dar se schimbă cu totul și totul programul. Hai să vedem, pe Cucu l-a lovit așa o astenie, ați văzut, a pus și pe Instagram.
1: Da.
0: Și a permis să fie vulnerabil. Eu când am văzut că a pus pe story, am zis, punem fit.
1: Punem fit, frate, că...
0: Și el, nu că e prea intim. Măi, Cucu, pune acolo să vadă lumea că avem sentimente, că suntem aproape la fel, că trăim aceleași lucruri și cu siguranță vei găsi și oamenii cu care să rezonezi.
1: Să rezonezi, da.
0: Nu?
1: Și s-a întâmplat. S-a întâmplat treaba asta, am vorbit cu niște oameni cu care n-am vorbit de ceva timp și am avut niște discuții foarte mișto.
0: Foarte
1: adică
0: mișto.
1: M-a ajutat mult să pun postarea asta.
0: Ai descoperit că aparții și tu unui grup de oameni.
1: Da.
0: Nu, că nu sunt singur.
1: Ok, nu sunt singur cuc.
0: De fapt,
1: da.
0: Eu am astenie că se întunecă de vreme.
1: Da, și asta e, da.
0: Pe bune, într-adevăr. Diana, te pupăm, mulțumim pentru...
1: Mi-mi place lumina.
0: Și
1: nu?
0: Mi-mi place. Și simpatică, Simona zice, pe mine nu. Și ne trimite un selfie. Cu pupica.
1: Bravo, Simo,
0: eu
1: bravo.
0: Eu sunt ca Simo.
1: Dă și mie rețeta ta, te rog.
0: Bucură-te de ziua de azi, uite, care un sticker prins în piept. Luăm un scurt semnal către David Guetta. O avem și pe Taylor Swift. Avem un magnetic și gol.

0: Taylor Swift, Fate of Ophelia. Să știți că a lansat album nou. E gura lumii un pic.
1: Asta am vrut să zic și eu. Am vrut să-mi bag și eu un pic.
0: Dar sună bine piesele. Eu zic să-i dați o șansă. 16:52 de minute, Liza și Cucu. După fix vin cu o dezbatere. Măi, deci eu cu Cucu,
1: da,
0: discutăm despre fotbal și mereu așa, Cucu e genul de om care nu te contrazice. Te lasă, chiar dacă bați câmpii.
1: Băi, da, păi așa trebuie să lași omul.
0: Și îți dă corecturi așa, da, pe aici, acolo. Dar de fiecare dată când discut cu Cucu despre fotbal, băi, presa că știu și eu, mă, acolo.
1: Mă, chiar știi. Să știi că tu, Liza, știi mai bine decât mulți prieteni de-ai mei băieți. Ohoho, mulți.
0: Dar nu neapărat, mie îmi place să discut despre situația fotbalului,
1: da, da.
0: Știi, și să înțeleg prin ce stări emoționale trece fiecare, da.
1: Mamă, și acum sunt, da. Și acum sunt foarte multe de discutat, sunt, da, de la Lamine Yamal la Ronaldo la Messi, adică
0: la Messi,
1: sunt, da,
0: perfect.
1: E un triunghi foarte important.
0: Fac față, ia să vezi. Mâine dimineață de la 7, dacă te trezești, evident, i-ai pe ai noștri, Ela, Ionuț și Bogdan, What a Fun, de la 7 aici pe Pro FM. Vin știrile la fix, George Sandu, rămâneți cu noi.
2: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What a Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: cele mai recente informații cu ce se întâmplă în țara noastră și în internațional? Te-ai dus?
1: Nu. Da, m-am dus și pe puțin pe din afară, da.
0: Mamă, cele mai importante știri ale orei, George Sandu, te ascultăm.
2: Bun găsit, miniștrii propuși în guvernul mureșan sunt audiați azi la Parlament. CFR menține reducerea de 90% la bilete pentru studenții români, iar Yanis Hagi nu va juca diseară în meciul cu Bosnia. Au început audierile miniștrilor doriți de Siegfried Mureșan. Primul care a venit să răspundă în fața Comisiei Parlamentare a fost Sebastian Burduja, de la PNL, propus pentru Ministerul Energiei. El a primit aviz negativ. În schimb, Tanțoș Barna, propunerea UDMR la Ministerul Agriculturii, a primit aviz favorabil. Audierile continuă până diseară și se vor întinde pe toată durata zilei de mâine. Avizele sunt doar consultative. PSD și AUR au anunțat încă o dată azi că nu votează guvernul. În ciuda acestor declarații, Siegfried Mureșan se arată optimist că executivul va strânge până miercuri voturile necesare. Studenții vor beneficia și în noul an universitar de reduceri la călătoria cu trenul. Cei de până la 30 de ani înscriși la cursuri cu frecvență în România au o reducere de 90% la clasa a doua, dar numai pe ruta dintre localitatea de domiciliu și cea în care se află facultatea. Reducerea se aplică la trenurile regio, interregio și intercity. Studenții români care învață la universitate din străinătate beneficiază de o reducere de 50% pe orice rută din România tot la clasa a doua. Pentru clasa întâi sau vagoanele de dormit și cușetă se plătește diferența integral, anunță CFR. Biletele de avion nu se vor ieftini prea curând, chiar dacă prețul combustibilului scade. Companiile aeriene vor folosi mai întâi economiile pentru a-și acoperi pierderile și pentru a-și reface profiturile afectate de criza din Orientul Mijlociu. Reducerea tarifelor ar putea veni abia ulterior, potrivit analiștilor din industrie. În plus, prețurile biletelor sunt influențate și de cererea pentru călătorii, de concurență și de alte cheltuieli ale operatorilor. Legendarul cântăreț britanic Rod Stewart și-a anunțat turneul de adio, intitulat The Final Encore. Turneul va începe în aprilie, anul viitor, și va cuprinde concerte în Marea Britanie și mai multe țări europene. Traseul include orașe precum Dublin, Londra, Amsterdam, Berlin și Budapesta. Ultimul show va fi în iulie la Hanovra, în Germania. Rod Stewart are 81 de ani. Yanis Hagi nu va juca diseară în meciul cu Bosnia. Fiul selecționerului a fost lăsat în afara lotului de această dată. Gheorghe Hagi nu i-a mai convocat nici pe Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Nicușor Bancu, Răzvan Marin și Denis Man. Partida de diseară cu Bosnia se va juca pe Arena Națională de la 21:45 fără spectatori. Va fi de altfel și primul meci pe teren propriu pentru Hagi în noul mandat de antrenor al echipei naționale. Este cod galben de vânt până diseară, la ora 20, în 10 județe din Moldova, Dobrogea și estul Munteniei. Rafalele vor ajunge până la 75 de km pe oră în Carpații de Curbură, iar în capitală până la 50 de km pe oră. Vântul va avea intensificări și mâine. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, normale pentru această perioadă, potrivit ANM. Atât de la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Bine, noaptea asta tu poți să te gândești așa și să pui un plan la bătaie pentru mâine dimineață. De ce? Pentru că sunt în joc niște bani la what the fuck.
1: Și că mulți, 1050 de euro, în sfârșit s-a trecut de pragul de 1000 de euro.
0: Mamă, deci peste 1000 de euro mâine dimineață la what the fuck, la Ela, Ionuț și Bogdan, disponibilă suma asta. Peste 1000 de euro pot fi ai tăi, te joci cu cei trei omuleț, dragi nouă, da. 5 to survive. 5 întrebări de cultură generală.
1: 10 secunde la fiecare. Ai, să nu aveți emoții, da. Ai, auzi.
0: Ăsta e concursul.
1: Da, dar sunt 1050 de euro. Poți să-ți iei un scooter, ho-ho.
0: Mâine dimineața de la 7 se joacă 5 to survive.
2: Mâine dimineața începe cu 1050 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to survive și câștigă-i.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: În Nations League, meciurile sunt tot mai aprinse. Astăzi, de la 21:45, prinde Belgia-Franța pe Digisport 1 și Turcia vs. Italia pe Digisport 2. Națiunile, unite prin fotbal, în direct la Digisport.
2: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
3: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
4: Mai despart doar câteva momente
5: și 5 răspunsuri smart
4: de sute de euro
3: zilnic. Cu Barza și Pro FM,
4: premiile aterizează.

0: Bogdan. Pro FM.
1: Open Radio. La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Chei? Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
4: Pro FM e Open Radio.

0: E carnaval, să fie carnaval.
1: Să fie carnaval, oameni buni.
0: A fost carnaval și la mine de dimineață când s-a plecat către grădiniță. Azi, ca niciodată, Valeria mea a plâns. Băi, nene...
1: Nu mai vrea la grădi? Ce? Ce a zis?
0: Azi n-a vrut, dar n-a vrut? N-am avut ce să fac. Că muncește, că ne trebuie bani. N-avem, mamă, ce să faci. Dar pentru prima oară astăzi mi-ar fi plăcut. Vă zic cu mâna pe inimă să-mi fi permis și eu să țin copilul acasă. Azi. Să-i dau satisfacția aia, știi, că mă, am făcut odată ca aia.
1: Da.
0: Că, da, sunt copila și știu că mai au și zile dintre astea. Și mai trebuie din când în când, poate, dacă ne permitem. Acum, eu nu mi-am permis, da? Mi-ar fi plăcut să-mi fi permis să o țin acasă, la cum a plâns. Evident, am închis ușa, aia trecut. A ajuns la grădiniță.
1: A fost, mamă, nu mi-a ieșit de data asta.
0: Nu, nu, da. S-a plâns rău, ce să zic. Și m-a bântuit toată ziua treaba asta. Dar am primit un cadou de la Gașca Zurli.
1: Am văzut, ea, pentru ea. Păi da, o să zici, mă, uite, recompensă. Că ai mers la grădiniță astăzi, ia vezi ce cadou frumos ai.
0: Da, și abia aștept să ajung acasă. Și abia aștept să facem și music battle astăzi, Cucu.
1: Da.
0: 28 septembrie, să știi că e zi mare în calendar. S-au lansat multe astăzi în urma
1: VMA-urile.
0: Așa.
1: VMA, nu, cum ți-o zice?
0: Și de-a lungul timpului, așa, și mai ales pentru noi milenialii.

0: smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electroofertă și ia-ți espresor automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nat! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Ai 25% reducere la produsele selectate Catinola până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți aer condiționat Vortex 12.000 BTU la doar 1099,9 lei și aer condiționat Vortex 18.000 BTU la 1999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: George, sunt eu. Vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
9: Brico, pus pe treabă împreună!

Frumoasă piesa asta, oameni buni. Suntem pe final de oră și știți prea bine, la fix vine George Sandu cu cele mai importante știri ale orei și după ora 18 o să ne jucăm și un music battle. Acum să vedem despre ce este vorba. Nici eu nu știu. Liza știe mai bine ce music battle facem, dar rămâneți alături de noi pentru că pe lângă faptul că avem știrile astea la fix, avem și muzică bună și povești frumoase.

0: Septembrie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia, 125 de grame, la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4, 500 de coli, la 14,90 lei. Carrefour!
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W de Valt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
5: Brico. Puși pe treabă împreună.
6: În Nations League, meciurile sunt tot mai aprinse. Astăzi, de la 21:45, prinde Belgia-Franța pe Digisport 1 și Turcia vs. Italia pe Digisport 2. Națiunile, unite prin fotbal, în direct la Digisport.
7: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradal, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
8: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

0: ce trebuie să știm, informații utile și cele mai importante informații știri ale orei, ni le aduce George Sandu.
1: Bun găsit! Proiectul de lege prin care pot fi organizate alegeri anticipate a fost pus în dezbatere publică. Ministerul Educației acordă școlilor peste 1 miliard de lei pentru prevenirea analfabetismului și abandonului, iar șoferii care circulă pe contrasens ar putea rămâne fără permis pentru mai mulți ani. Prima reacție oficială de la București în scandalul declarațiilor pe care le-ar fi făcut ambasadoarea Statelor Unite în Grecia. Ministra de Externe, Oana Țoiu, a spus că ambasadoarea a fost la un eveniment privat de afaceri din România, în afara unui mandat oficial de reprezentare sau negociere cu instituțiile statului român. Democrația poate fi tumultoasă, a spus azi și ambasadorul american la București, Daryl Nirenberg, care a subliniat însă că Statele Unite au încredere totală în democrația din România. Scandalul în care este implicată ambasadoarea Kimberly Guilfoyle ar fi pornit de la o dezvăluire Wall Street Journal. Jurnaliștii susțin că ea s-ar fi lăudat cu demiterea guvernului Bolojan pentru că s-ar fi opus unui proiect prin care americanii urmăresc să vândă gaze naturale în estul și centrul Europei. Autoritatea Electorală Permanentă a finalizat proiectul de lege prin care pot fi organizate alegeri anticipate. Actul normativ prevede că data scrutinului poate fi stabilită de guvern în cel mult 5 zile de la dizolvarea Parlamentului, iar românii vor fi chemați la vot în maximum 75 de zile de la acest demers. Durata campaniei electorale rămâne nemodificată la 30 de zile. Proiectul AEP se află în dezbatere publică și mai poate fi modificat. Proiect pentru prevenirea analfabetismului funcțional printre elevi, aproape 50.000 de copii din școlile vulnerabile par urma să beneficieze de sprijin suplimentar printr-un program de peste 1,2 miliarde de lei, a anunțat Ministerul Educației. Sunt vizați în special elevii din ciclul primar în risc de abandon școlar. Programul este finanțat din fonduri europene și se va desfășura timp de 3 ani. Școlile pot depune cererile de finanțare până pe 12 octombrie. O inițiativă legislativă i-ar putea lăsa pe șoferii care circulă pe contrasens fără permis pentru mai mulți ani. Conducătorii auto care pătrund pe contrasens pe autostrăzile și pe drumurile expres ar putea avea carnetul anulat cu interdicția de a se prezenta la un nou examen pentru o perioadă de 3 ani, scrie Profit.ro. Autorii propunerii arată că e nevoie de aceste modificări pentru că sunt tot mai multe incidente de acest fel pe șoselele de la noi, tocmai pentru că sancțiunile aplicate de codul rutier nu îi descurajează pe șoferi. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Parlament și promulgat de șeful statului. Vești bune pentru fanii dinamoviști, lucrările la noul complex sportiv din șoseaua Ștefan cel Mare vor începe pe 1 octombrie. Anunțul a fost făcut de Compania Națională de Investiții după o perioadă în care proiectul a fost blocat. Noua arenă multifuncțională va avea peste 26.000 de locuri și va include pe lângă stadion săli de antrenament, spații de cazare și un muzeu al clubului. Este cod galben de vânt până diseară, la ora 20, în 10 județe din Moldova, Dobrogea și estul Munteniei. Rafalele vor ajunge până la 75 de km pe oră în Carpații de Curbură, iar în capitală până la 50 de km pe oră. Vântul va avea intensificări și mâine. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, normale pentru această perioadă, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: N-am cum să nu mă gândesc la vară când aud piesa asta și să nu mi-aduc aminte de câte ori am auzit-o, de câte ori am dansat de această piesă, Moving to the Sun, Hugel.
1: Hugel, oameni buni, da.
0: A fost odată la un festival.
1: Așa.
0: Și 5 DJ au pus aceeași piesă. Da, unul dintre ei a pus-o chiar de 3 ori.
1: Da, știu. Știu, am fost și eu la acel festival.
0: Atât de mișto e piesa.
1: Da, da, bun.
0: 18 și 10 minute. Avem niște piese foarte drăguțe care s-au lansat în 28 septembrie în trecut. Una prin 98, una prin 2010. E bine și ne-am dorit să facem music battle, adică hai să vedem care...
1: Care dintre ele, pică, da.
0: Nu, dacă un calendar arată acolo 28 septembrie, hai să vedem care merită să se audă și astăzi, în 2026. Toți banii mâine se joacă la Pro FM, la What a Fun, de la 7 la 10, cu Ela, Ionuț și Bogdan. Câți bani mai exact?
1: 1050 de euro! Ha? 1050 de euro, oameni buni! O nimica toată!
2: Mâine dimineața începe cu 1050 de euro! Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă!

0: Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie ai apă plată Aqua Carpatica, un litru la 3,79 lei și primești două pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și un pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Recapil Forte.
3: Inovația specialiștilor Gerocosen.
2: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului. Precum și

0: 30 septembrie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline extra virgin Clemente, 1 litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia, 125 de grame la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4, 500 de coli la 14,90 lei. Carrefour.
1: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
2: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Oriunde ai telefonul, ai și

28 septembrie înseamnă că s-au lansat undeva prin anii trecuți două piese foarte tari. 28 septembrie, e bine, sunt două piese care au schimbat total direcția trendurilor muzicale.

0: Atunci când au văzut lumina streamingului și lumina difuzării, ori pe MTV, ori ce era la...
1: Atomic.
0: Pe, la vremea aceea și evident a radiourilor.
1: Da.
0: Ne batem între două piese. Tu decizi piesa care va fi difuzată la finalul emisiunii.
1: Da, haide să câștig și eu, vorbim frumos, asta, așa ca... Fapt divers, că am pierdut rău data trecută.
0: Hai să vedem.
1: Da, hai să vedem acum, Ana.
0: Susții piesa.
1: Da, o susțin, ia.
0: Să facem. Cucu, aruncă o piesă,
1: da,
0: în concurs, care se numește...
1: Grenadă, în traducere liberă românească.
0: Bruno Mars și grenada lui Bruno Mars.
1: Da.
0: De fapt.
1: Aș prinde o grenadă pentru tine. Frumos.
0: Frumos.
1: Un mesaj foarte frumos.
0: Așa românește sună.
1: Da.
0: Sună un pic. Lasă-o în engleză.
1: Da.
0: Băiatul care ne-a cucerit cu toate piesele lui, cu toate versurile lui, cum știe el acolo să explice dragostea și sentimentul de îndrăgosteală și romantismul. Dar tu n-ai face la fel, vezi? E supărat, da, un pic, e supărățel pe piesa asta un pic. Piesa Grenading, despre care din câte știu Cucu,
1: așa,
0: s-a tot cerut în turneul acesta al lui și abia în Londra a cântat-o.
1: A zis, mă, hai mă, s-o cânt, da.
0: Pe internet, da. Măi, cum să vii, să nu cânti cea mai mare piesă a ta, Grenade. Bun. Dacă vreți să ascultăm piesa asta, te rog.
1: Cucu. Votați numărul 1 și dați acolo, scrieți pentru Cucu, să câștige și el măcar o dată un concurs de genul ăsta și dați acolo, pentru Grenadă, vă rog eu frumos, un mesaj cu 1.
0: Votați Grenadă, da?
1: Hai!
0: Să explodeze WhatsApp-ul. Hai, da, să vedem. 077-100-1872. Acum, eu vin cu o piesă.
1: Așa.
0: Mă, care a schimbat un pic era popului, știi? Cumva eu zic că piesa asta... Baby, One More Time, în 98 piesa asta se lansa și eu zic așa că piesa asta a dat tonul anilor 2000, chiar dacă s-a lansat în 98. MTV spune despre această piesă că este the most iconic of all time, adică...
1: Fa, ce bună e piesa asta!
0: Emblematică piesă! Britney Spears la 16 ani, iată, ne cânta Baby One More Time și în 2026, cum să nu, piesa asta este emblematică categoric și e acolo în vârf.
1: Da.
0: Că e popul popului.
1: Adică... Votați doi dacă vreți, dar tot unul, nu, mai tare,
0: doi,
1: să știți.
0: Doi. Ideea e să votăm Britney Spears, Baby One More Time, o piesă care, nu că e pop, e definiția popului. Începutul anilor 2000.
1: Vrei să zic ceva? Da, îmi place și mie mult piesa asta.
0: Superstarul global, ce să mai... Cine nu știe de Britney Spears? Hai cu mine în echipă, votează 2.
1: Sincer, votați ce vreți voi la 0771 101872.

0: 18:50 de minute, Liza și Cucu, aici pe Pro FM.
1: Wow, ce voce suavă, cum vorbim așa.
0: Da, nu știu, îmi place.
1: Dar
0: când
1: câștig. Vreau să vă zic atât. Iar am pierdut oameni buni. Două din două, ce să facem, asta e.
0: Îmi pare rău, dar uite ce zice aici Fabi, Cucule, cred că nici tu nu te-ai votat pe tine.
1: Nu, când am auzit ce ai ales tu, am zis, na, hai, ce să facem, mai pierdem și noi.
0: Bună, hello, uite că primim mesaje. Răducu, mulțumim pentru mesaj. Ei bine, am câștigat, ne-am bătut între două piese, ne-am duelat.
1: Da.
0: Între două piese care au văzut lumina difuzării pe 28 septembrie, ani diferiți.
1: Da.
0: Una în 2010, alta în
1: 98.
0: 98. Și e bine, categoric, cred că suntem de acord cu toții când spun asta. Și anume că odată ce Britney Spears a lansat în muzică, popul n-a mai arătat la fel. Și a schimbat cu totul direcția. Evident, cu piesa asta, Baby One More Time, iconic, emblematică. Dacă îmi permiteți, da, am fost fan, am avut și postere cu ea în dormitor. Aș mai pune și acum postere și mi-ar plăcea să-și revină și să...
1: Da, să mai facă să muzică mai sau facă să mai apară, concert. Da. Dar ar fi tare.
0: Și într-un turneu, nu știu, că Pro FM face follow Pro FM și...
1: Da, n-ar fi rău.
0: La cele mai tari concerte. Cum ar fi, vă dați seama, să avem în palmares un concert Britney Spears. Baby One More Time.
1: Da.
0: Britney Spears, mulțumim că ați votat, mulțumim că v-ați jucat, Liza Sabo. Te pupi, iubi-dubi!

perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
3: Ce ai, mașina?
4: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
3: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei. 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
6: a zis cineva, înghețată?
5: Exact. Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland. Ieftin și bun.

0: alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradal, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

bine v-am regăsit, Gabriel Freșan aici cu voi. Ne-am întors în frumoasă zi de luni. Nimeni n-ar zice asta despre ziua de luni, dar iată că eu zic. Sper că ați avut un weekend frumos, relaxant, în care v-ați simțit bine și că poate un pic v-a fost dor și de mine. Dar testăm asta puțin mai târziu. Am revenit și cu discuții interesante, am revenit și cu muzică bună, căci la Pro FM, ce să vezi, cu asta ne ocupăm și facem cel mai bine. Bine, nu trebuie să mă crezi pe cuvânt, uite ce am pregătit ora asta.

0: Dimineața începe cu 1050 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
2: Recapil forte.
3: Inovația specialiștilor Gerocosen.
2: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
3: Precum și

0: farmacii și online pe gerocosen.ro.
1: Nu fi trist, ai motive de bucurie cu nectarine, 5,99 lei kilogramul, Fragedo, piept de pui, 26,39 lei kilogramul și Ocean Fish, file de păstrăv, 200 de grame, 16,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă!
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: În Nations League, meciurile sunt tot mai aprinse. Astăzi, de la 21:45, prinde Belgia-Franța pe Digi Sport 1 și Turcia versus Italia pe Digi Sport 2. Națiunile, unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.
1: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
5: Ia-ți aer condiționat Vortex 12.000 BTU la doar 1099,9 lei și aer condiționat Vortex 18.000 BTU la 1999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
1: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică. La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
6: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

Au fost VMA-urile aseară, nu știu dacă ați apucat să vedeți sau dacă ați văzut lista câștigătorilor, măcar Madonna, evident, în topul preferințelor după 23 de ani de absență. Deci ea n-a mai fost la gala asta, care e o gală importantă, chiar dacă MTV-ul nu mai e în România sau, mă rog, nu mai e nicăieri în România. VMA-ul a rămas foarte important. 23 de ani înălțime, Madonna s-a întors și a luat artistul anului în top câștigător. Sabina Carpenter, dar atenție, și BTS a pus mâna pe un premiu important. Acum întrebarea mea e dacă voi vă mai uitați la gala asta sau doar citiți sau auziți cine câștigă pe WhatsApp la 0771001872. Genul ăla, Alina Eremia, Puia și Call Me Back Tonight pe Pro FM Fereastră. Rămâi!

chiar dacă s-a terminat weekendul, ProFM și Asociația Tehnoarte vă invită la manifest Martorul Anonim. Este expoziția documentară și de artă contemporană care se desfășoară între 24 septembrie și 11 octombrie la Garnizoană, în Piața Libertății, Timișoara. Redescoperiți memoria Revoluției 1989 prin fotografie, instalații, sunet și film, lucrări de Aura Bălănescu, de Amberar, Ștefan Constantinescu, Constantin Duma, Romeo Ioan, Michi Velciov, colecția Alin Cioartea, fotografii de arhivă, curator Mădălin Mărienuț. Expoziția face parte din proiectul de imagine Sunet 89, ediția a 7-a manifest, proiect finanțat de municipiul Timișoara prin centrul de proiecte și evident un proiect susținut de ProFM. Mai, oh, mai, și aia e de îndată pe ProFM, iar eu, Fere, mă întorc.

0: 7. Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primește o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Iar stai pe social media?
3: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
0: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: A sunat iPhone 18 Pro și a zis că vrea să ajungă în buzunarul tău.

0: este să fii cu ochii pe UTV, să prinzi anunțul Catch the Next Song și să te înscrii cu piesa imediat următoare pe utv.ro. It's all about you!
1: Nu este doar ieftin și bun, este și dulce și miroase bine. Milka ciocolată 2 la preț de una în limita a 5 bucăți și Nivea deodorant 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Hello. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bână fixă, bână basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
1: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland!
3: Stai! Trebuie să plătim parcarea! A, plătești din aplicație? O instalez și eu! Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
4: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play!

0: Bună seara, bine v-am regăsit. Ora cu numărul 2 a început. Gabriel Ferestea nu sunt eu, în mod evident. Mâine 1050 de euro la 5 to Survive. Asta e o veste absolut extraordinară. Am și eu o veste pentru voi. Lunea, în ziua de luni, da? Când începem săptămâna, pare că bem cele mai multe cafele de peste săptămână. Dacă e așa sau nu, discutăm evident puțin mai târziu. Am și piese pregătite, căci vorba aia pe Pro FM ne ocupăm cu hituri. Run, run, all we got și Let Me Be. De îndată aici, Eri Ofere, rămân cu tine.
1: Ai telefonul la tine?
2: Perfect!
1: Ai și Pro FM!
2: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
1: Pro FM e Open Radio.

77% dintre consumatorii de cafea au nevoie de 2 sau mai multe cești de cafea ca să se simtă productivi într-o zi de luni. 6 din 10 beau o cafea caldă, special ca să-și îmbunătățească starea de spirit la muncă, iar aproape 2/3 schimbă tipul de băutură pe parcursul zilei ca să mai rupă monotonia. Practic, în ziua de luni se beau mai multe cafele decât de obicei în orice birou, în orice redacție, în orice, la orice loc de muncă, chiar și în taxi, în Uber, în Star, în Bolt, peste tot. Acum întrebarea mea este: câte cafele ai băut până la această oră? Dar fii sincer, te rog. 0771001872.

0: seară de luni, aproape scăpăm de ziua asta de luni, zi care nu-i pe placul tuturor și pot înțelege absolut de ce treaba asta, zi în care de altfel se consumă și mai multe cafele. V-am citit studiu, v-am arătat, v-am zis și procentele și acum v-am și întrebat pe WhatsApp la 077 100 1872: câte cafele ați băut astăzi? Da, cu sinceritate.
1: Bună, Fede! Bună. Astăzi doar două. Dimineața am băut o cafea neagră, iar la prânz mi-am făcut un cappuccino.
0: Bun.
1: De obicei o beau și pe a treia, dar astăzi m-am mulțumit cu două.
0: Porția asta de trei, să știi că o regăsesc în mesaj. Uite, și Adriana zice așa: eu nu prea simt ziua de luni pentru că lucrez pe tură, pentru mine zilele sunt cam toate la fel, dar astăzi am băut trei cafele. Asta e porția mea zilnică. Atenție, nu ne luăm de cafeluță. Mădălina din Huș îmi zice și ea: hello, una singură astăzi, cam contrazice studiu. Una și eu, îmi spune în acest moment. Stai că nu știu semnat, ia să văd cine. Cornel, una și Cornel, punem și la Cornel încă una. Cine mai e aici? Carina nu bea cafea, dar lunea parcă simte nevoia, când v-am zis că se consumă mai multă cafea. Atâtea inimi și

0: final de oră, dar nu final de emisiune, căci mai avem încă o oră în care stăm de vorbă, ascultăm muzică bună și dăm cu energie frumoasă. Asta facem noi seara pe Pro FM și facem asta de ceva timp, din ce în ce mai mulți, și vă mulțumesc pentru asta pe acest program. Sper să rămâneți cu mine și în ora cu numărul 3, în mod evident.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

seara, bine v-am regăsit, Gabriel Cărășanu aici cu voi. Ne-am întors în ora cu numărul 3. Am citit și un record apropo de înălțime. Cei mai înalți și cei mai scunzi, vă rog, rămâneți aici că avem de citit ceva interesant. Venim și cu muzică bună, e ultima oră în care ne auzim. Dar ultima oră, știți cum e, și cireașa de pe tort. Cam scundă de data asta, dar vă zic eu despre ce e vorba.

asta e de dat mai departe, ascultați-mă. Vorbim despre o femeie pompier care a stabilit un record mondial. Are o înălțime de doar 1,47, da? 1,47 m. Este considerată cea mai scundă femeie din lume. Și-au dat seama că au un Guinness record după ce au făcut o glumă într-o tură colegii pompieri. De altfel, ea și-a dus viața într-un birou, în mod obișnuit, până să devină pompier. Are de doar 5 ani de când este pompier. Ce zice ea? Apropo, că asta mi s-a părut cel mai interesant și de subliniat, apropo de înălțimea ei și de noua meserie pe care o are de 5 ani. Și fata asta a intrat în cartea recordurilor, dar spune în felul următor, că nu contează ce înălțime ai. Am intrat în flăcări, am cărat echipament greu, iar sfatul meu pentru toți ceilalți este să nu îi lăsați pe alții să vă stabilească limitele. Ce tare ar fi. 1,47 sau 1,90 nici nu contează în momentul în care știi ce ai în gând și nu te lași. Avalanșa imediat și dați în mind, fără să-mi rămâi.

0: Nu mai avem mult din întâlnirea de astăzi, dar am timp să vă dau un reminder scurt. Mâine, 1050 de euro la 5 to Survive la colegii mei de dimineață, care sunt și amuzanți când sunt odihniți. Mă rog, lumea, sunt amuzanți mereu. Ionuț, Ela și Bogdan într-un sezon nou What the Fun, în care iar vin ei cu bănuți. 5 întrebări de cultură generală și pac, ne-ai luat 1000 de euro. 1050 de euro. Practic un debut de săptămână fix cum trebuie. Spargi marți, spargi cele 3 ceasuri rele și te faci cu bani. Mâine de la 7 la 10 aici pe Pro FM. Noi ne întoarcem la muzică, shake imediat și du-mă la munte de la Delia, iar eu fere mă întorc evident alături de tine.
1: Mâine dimineața începe cu 1050 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă-i.

0: acestea fiind spuse, dragilor, vă mulțumesc tare tare dacă ați rămas cu mine până la această oră. Mâine la 19 vă dau întâlnire tot aici pe Pro FM. Gabriel Fereșteanu am fost eu și vă spun ce vă spun de fiecare dată, cu alte cuvinte. Să aveți o seară hit. Ne auzim mâine. Bye!
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun. Ordinea o alegi tu.

0: 7. Abonament la sală? Scump!
1: Abonament la streaming?
0: Costă!
1: Aplicația Pro FM?
0: 100% gratuită!
1: Hituri,
0: show-uri interactive
1: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
0: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: începe cu 1050 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
1: Peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Chei?
5: Check.
4: Portofel?
5: Check.
4: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
5: Check.
4: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
0: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
5: Pro FM e Open Radio.

0: planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi
1: și caști puțin.
0: 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

Open Radio. Pro FM. Pro FM.

0: Abonament la sală? Scump! Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Chei?
1: Check.
2: Portofel?
1: Check.
0: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun.
3: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.